posjetio ih sam na ovom školju, šaljima signale za neku ljubav novu. Umoran od vitra i od kiše,

jedan kasni sat, sjećanja mi mira ne daju. Meni ko da prođem godina,

Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

ti tugo ne znaš.

Dobro vam jutro, 6 sati i 31 i pol minuta na valovima Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Petak je 25. dan u mjesecu rujnu. Mjerimo trenutno 12 celzivih. Tlak zraka je 1021 hektopaskal. Vlažnost zraka 83%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalno magla. Vjetar slab, ponegdje je doumjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23. Trenutno u Đakovu 12 celzijevih stupnjeva.

0: Portali donose.
1: U Hrvatskom saboru oštra rasprava vladajućih i oporbe o povećanju braniteljskih mirovina. Vlajčić predstavio prijedloge o potpori za jesensku sjetvu i označavanju podrijetla mesa. Na općoj skupštini UN-a sudjeluje premijer Andrej Plenković nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su u Srbiji neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske. Plenković je rekao, umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja s tom neutemeljenom diformirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava još jedan je korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Predstavljen je novi izgled stadiona Maksimir, a za projekt vrijedan 175 milijuna eura bit će zaduženi arhitekt iz Italije. Novi dom zagrebačkih plavih primit će 35 tisuća gledatelja na 4 odvojene nadkrivene tribine. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca. Započeo 19-godišnjeg Luku Milovca.

0: ta sastoji se Italija i Belgija, te Turska i Francuska. Za kraj recimo kako Hrvatska novi ciklus UEFA Liga nacija otvara u subotu s Češkom, također u 20:45. Termin utakmice Vukovara i Dinama u kupu promijenjen je drugi put, a hrvatske rukometašice remizirale se s Crnom Gorom na otvaranju turnira Trofej Makedonija.
1: Portali donose

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Stari zavjet, prva knjiga o Samuelu.
1: Ja sam išao pred vama od svoje mladosti, pa do današnjeg dana. Evo me. Posvjedočite protiv mene pred Gospodinom i pred njegovim pomazanikom. Koga sam

0: prevario, koga sam tlačio, od koga sam primio mito da bih zažmirio na jedno oko. Ja ću vam sve natrag vratiti. Misli i izreke Ellen White. Mozaik.
1: Ime slavnog čovjeka na našem planetu slično je slovima ispisanim na pijesku. Međutim, karakter bez mrlje će trajati cijelu vječnost.
0: Danas u svijetu potrebni ljudi koji se ne daju kupiti ili prodati. Ljudi koji su vjerni svojoj savjesti, kao što je magnetna igla vjerna polu, i koji će stajati za istinu čak i ako se nebo bude rušilo.
1: Činite dobro zato što je dobro i dopustite Bogu da se pobrine za posljedice. Podčinjavajući svoju volju Kristu, vi se ujedinjavate sa silom koja je moćnija od svih poglavarstava i vlasti. Gospode, pred noge Tvoje stavljam svoje planove, želje, sukobe. Uzmi me kao svoje vlasništvo. Upotrijebi me danas u svojoj službi. Budi u meni i učini da sve ono što danas učinim bude učinjeno u Tebi. Novi zavjet. Apostol Pavao u drugoj poslanici Korinčanima.
0: U svemu trpimo nevolje, ali nismo u tjeskobi. Ne znamo kamo bismo se okrenuli, ali ne očajavamo. Progone nas, ali nismo ostavljeni u pogibli. Obaraju nas na zemlju, ali nismo uništeni. Mi uvijek i svuda na svom tijelu nosimo smrtne patnje Kristove, da se u našem tijelu očituje i život Isusov.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
2: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: moći.
1: Prometno izvješće.
2: U preobalju ovo puša jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnice su mjestimice mokre ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
2: Sedam je sati.
3: Medija servis i Radio Đakovo.
2: Poslijepodne izricanje presude Kristijanu Aleksiću zbog ubojstva mladića u Drnišu. Netanjahu u govoru pred UN-om branio poteze u regiji, deseci napustili dvoranu. Vatreni zaključili pripreme u Rijeci uoči Češke, Modrić izostao s treninga zbog viroze.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred DORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo tereti ga se za nedozvoljeno posjedovanje i izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, pa mu prijeti 40 godina zatvora. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
4: Radi se znači o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
2: Odvjetnik obitelji ubijenog mladića Tomislav Matić na suđenju je poručio.
5: Želja i molba obitelji preminulog Luke da se makar tada u ovom postupku sudskom odlukom zajamči da se ovako nešto od strane ovdje okrivljenoga nikome i nikada više ne dogodi.
2: Podsjetimo, nakon ovog ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva kojima je predviđeno uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela.
3: Media servis. Vijesti.
2: Saborski zastupnici radni tjedan zaključuju glasovanjem o zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima te kupcima pogođenim energetskim siromaštvom. Glasa se i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima bi se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine života. Uvelo bi se i novo radno mjesto predavača savjetnika kao najviša razina napredovanja za predavače i više predavače. Glasuje se i o izmjenama zakona o obrtu kojima se komorski doprinosi smanjuju s 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončića ranije je najavio da će danas u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
6: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
3: Media servis. Vijesti.
2: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio na pozornicu, deseci dužnosti u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini, a on je s govornice dobacio. Kratka obavijest, ako ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu napustile ovu dvoranu, molim vas da to učinite sada. Hvala. U govoru se obrušio na zapadnoeuropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem, sram vas bilo.
3: Media servis. Vijesti.
2: A na općoj skupštini UN-a sudjeluje i premijer Andrej Plenković nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbi neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske. Plenković je za HRT rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
7: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
3: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag, gdje u subotu očekuje utakmica s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Hrvatski kapetan Luka Modrić nije se pridružio ostatku momčadi na posljednjem treningu zbog viroze. Sličan problem ranije je imao i Igor Matanović, koji sada normalno trenira. Hrvatski napadač je na okupljanje stigao u golgeterskoj formi, a dotaknuo se i kvalitete priprema uoči novog izdanja Lige nacija.
9: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, vidim na treninzima da smo svi dobri. Evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim, naravno, najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i ona moramo nastaviti.
8: Vatrene prvu subotu čeka Češka u Pragu, a tri dana kasnije Španjolska u Sevilji. Nakon toga slijede dvije domaće utakmice. Prvo 3. listopada na Rujevicu stiže Engleska, dok ćemo 6. listopada na Poljudu ugostiti Španjolce. Utakmica s Češkom u subotu počinje u 20:45. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je ranije predstavljen novi izgled stadiona Maksimir. Za projekt vrijedan 175 milijuna eura bit će zaduženi arhitekti iz Italije, a novi dom zagrebačkih plavih primaće 35.000 gledatelja na 4 odvojene natkrivene tribine. Provjerili smo kako se sviđa navijačima, evo što su rekli za Media Servis.
10: Mislim da je stadion užasan, da se mogli puno bolje potruditi oko njega i jako me počeća na stari.
11: Pa ne znam, evo, s obzirom da smo neke ovako čekali toliko dugo, definitivno se moglo malo više vremena i volje uložiti u to.
8: Završetak projekta očekuje se do kraja 2030. godine. Tobias Svare pobjednik je 3. etape biciklističke utrke Cro Race. Vožena je od Krka do Labina u dužini od 174 km. 4. etapa vozit će se od Pule do Rijeke, a bicikliste očekuje 160 km. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija odigrala je 20-20 s Crnom Gorom na otvaranju turnira Trofej Makedonije koji se održava u Ohridu. Hrvatske rukometašice imale su vodstvo u zadnjoj minuti, ali su 5 sekundi prije kraja primile pogodak izjednačenja i tako ostale bez drugog boda. Hrvatska od 15:30 igra protiv Srbije, a još ih u subotu čeka utakmica sa Sjevernom Makedonijom. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
12: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
13: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
14: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 15 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 14 u Šibeniku, Slavonski Brod mjeri 12, u Osijeku 11. Zagreb i Gospić su na 7, Varaždin na 6. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
3: Media servis. Najbrža istina.
15: Žuta za radost.
16: Plava za sigurnost.
17: Stavi malo boje, malo crvene.
15: Narančasta za postojanost.
18: Ljubičasta za kreativnost.
15: Zelena za nadu.
16: Crna za odanost.
15: Bijela za čistoću.
18: Crvena za ljubav.
15: Obojite dan bojama Radio Đakova.
19: Dobro vam jutro, 7 sati, 10 minuta, čuli smo jutarnje vijesti medija servisa, dodajemo im da u gradu Đakovo mjerimo 11 celzijevih stupnjeva trenutno, tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlažnost zraka 84%. Slijedi hit dana, grupa Joy.
20: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Kratko,
0: jasno
6: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
6: jasno
0: i izravno.
6: U emisiji

0: Na današnji dan, 25. rujna 1513. španjolski istraživač Vasco Nunez de Balboa kao prvi Europljanin ugledao Tihi ocean nakon što je prešao Panamsku prevlaku. 1686. mletačke su snage konačno oslobodile Sinj od Turaka. 1897. rođen je američki književnik i nobelovac William Faulkner, čiji su romani freska američkog juga. 1917. tragično je umro hrvatski političar i novinar Franjo Supilo, jedan od glavnih sudionika zamršene hrvatske politike pred Prvi svjetski rat. 2005. dan donošenja odluke o sjedinjenju Istre, rijeke Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom, jedan od pet spomendana u Hrvatskoj propisanih zakonom.
1: Na današnji dan.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Ljubav je mali ključ u veliki život. Ova lijepa narodna mudrost govori o tome koliko nešto na izgled jednostavno i nevidljivo može imati veliku snagu. Ljubav ne rješava baš sve, ali čovjeku daje razlog, smisao i snagu da lakše prođe kroz život. Ponekad je dovoljna riječ podrške, nečiji osmijeh, zagrljaj ili spoznaja da nekome značimo, jer veliki život i trenuci često ne počinju velikim stvarima. Počinju upravo malim ključem, ljubavlju, pažnjom i blizinom drugog čovjeka. Današnja narodna mudrost kaže, ljubav je mali ključ u veliki život i možda je upravo u tome njezina najveća snaga. Ne treba puno da nekome uljepšamo dan, ali ono malo ljubavi što pružimo može nekome značiti jako puno.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. U dvorani biskupa Mandića, središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, danas se nastavlja dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
2: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovu, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakovo ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekakvu, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik. I treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa. Dakle, imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos.
1: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, čiji upravitelj profesor dr. Vladimir Ljugalić naglašava važnost tog skupa.
3: Ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike, a mladi ljudi imaju drugačije ideje. Usudio bih se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu i njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Suorganizatori konferencije su i Institut za istraživanje migracija i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Tradicionalni jesenski sajam u Osijeku danas ponovno otvara svoja vrata. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije tijekom vikenda domaćin 29. izdanja ove manifestacije, koje iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali i iz Mađarske, Slovenije i Slovačke, čime se dodatno jača međunarodna gospodarska suradnja. Uz domaće snage iz Osječko-baranjske županije na sajam stižu poduzetnici i obrtnici iz još 12 hrvatskih županija i grada Zagreba. Glavne teme ovogodišnjeg sajma obuhvaćaju poljoprivredu, prehranu, obrtništvo te opremu za uređenje interijera i eksterijera. Posjetitelji će tijekom 3 sajamska dana imati priliku otkriti vrhunske proizvode i usluge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i trendove za uređenje i opremanje doma. Uz to, sajam je platforma za promociju lokalnih proizvođača, razvoj ruralnih područja te jačanje gospodarskih potencijala općina i gradova Osječko-baranjske županije. Svečano otvorenje ove tradicionalne manifestacije zakazano je za danas u 10 sati, a sajam će za sve posjetitelje biti otvoren svakog dana od 10 do 19 sati. Ulaz na sajam i parking za sve posjetitelje su besplatni. U Hrvatskom centru u Beču sinoć je predstavljen roman Mirka Čurića, Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu, koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske bečke glazbe, u glazbenom programu nastupili su Tanja Ruždjak sopran, Stipe Bilić glasovir i Andreja Nikolić na violini. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po dvije na području Baranje i Našica, te jedna na području Donjeg Miholjca. Vatrogasci Širokog polja i Đakova gasili su požar polja između Širokog polja i Jurjevca, dok su vatrogasci Gorjana i Satnice Đakovačke gasili požar otvorenog prostora u Gorjanima.
0: Vremenska prognoza.
1: Delovi se sunčano s promjenjivom naoblakom, lokalno je moguće malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom tijekom poslijepodneva. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, poslijepodne sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 17 i 19 celzijevih, trenutno u Đakovu 11 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: qualche minuto.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.

0: granice rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: U dvorani biskupa Mandića, središnja nadbiskupijske fakultetske knjižnice, danas se nastavlja dvodnevna četvrta međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. Tradicionalni jesenski sajam u Osijeku danas ponovno otvara svoja vrata. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije tijekom vikenda domaćin 29. izdanja ove manifestacije, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali iz Mađarske, Slovenije i Slovačke. Evo i servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-4444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 25. rujna 1897. rođen William Faulkner. Na današnji dan je rođen, dakle, jedan od najznačajnijih američkih književnika 20. stoljeća i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Faulkner je u svojim romanima i pripovjetkama najčešće opisivao američki jug, njegove društvene podjele, rasizam, siromaštvo, propadanje starih obitelji i teško nasljeđe prošlosti. Među njegova najpoznatija djela ubrajaju se Buka i bijes, Dok ležah na samrti, Svjetlost u kolovozu, Apsalom, Apsalome. Za cjelokupni književni opus dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1949. godine. Faulkner je poznat po složenom pripovijedanju, izmjeni perspektiva i često nelinearnom prikazivanju vremena, čime je snažno utjecao na razvoj moderne književnosti. William Faulkner umro je 6. srpnja 1962. godine u 64. godini života.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nam jutrofona 813-249-822-271, brojevicu telefona, ukoliko danas imate slavljenicu, slavljenika, evo prigode. Dakle, 813-249-822-271, ovo je jutrofon. Prema katoličkom kalendaru 25. rujna imenom slave Aurelija, Firmina, Kleofa i Nikola, najpoznatiji svetac, koji se toga dana spominje i sveti Aurelije, biskup i mučenik iz Sjeverne Afrike, živio u 4. stoljeću u vrijeme kada je kršćanstvo prolazilo kroz velika iskušenja. Kao biskup sudjelovao je u životu crkve i nastojao čuvati kršćansko učenje u razdoblju snažnih, vjerskih i društvenih podjela. Uz njega se 25. rujna u kalendarima spominju i sveta Firmina te sveti Kleofa i imena koja su danas znato rijeđa, ali imaju dugu kršćansku tradiciju. Ime Aurelije dolazi od latinskog Aurelius, povezano je s latinskom riječi aurum, odnosno zlato, pa se preneseno može tumačiti kao zlatan ili onaj koji je poput zlata. Ženski oblik je Aurelija. Firmina je ženski oblik imena Firmin, također latinskog podrijetla, dok je Kleofa biblijsko ime. Ime Nikola također se pojavljuje u pojedinim kalendarima za ovaj datum, a riječ je o vrlo raširenom imenu grčkog podrijetla od Nikolaos, koji se obično tumači kao pobjeda naroda. Svima koji danas slavi imendan, sretan imendan, poziva nije bilo, idemo poslušati hit dana.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.

0: Šumske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U dvorani biskupa Mandića, središće nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, danas se nastavlja dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
2: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovu, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakovo ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekako, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik. I treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa. Dakle, imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos.
1: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, čiji upravitelj profesor dr. Vladimir Dugalić naglašava važnost tog skupa.
3: Ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike. A mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sada bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu i njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Suorganizatori konferencije su i Institut za istraživanje migracija i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Tradicionalni jesenski sajam u Osijeku danas ponovno otvara svoja vrata. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije tijekom vikenda domaćin 29. izdanja ove manifestacije, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali iz Mađarske, Slovenije i Slovačke, čime se dodatno jača međunarodna gospodarska suradnja. Uz domaće snage iz Osječko-baranjske županije na sajam stižu poduzetnici i obrtnici iz još 12 hrvatskih županija i grada Zagreba. Glavne teme ovogodišnjeg sajma obuhvaćaju poljoprivredu, prehranu, obrtništvo te opremu za uređenje interijera i eksterijera. Posjetitelji će tijekom 3 sajamska dana imati priliku otkriti vrhunske proizvode i usluge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i trendove za uređenje i opremanje doma. Uz to, sajam je platforma za promociju lokalnih proizvođača, razvoj ruralnih područja te jačanje gospodarskih potencijala općina i gradova Osječko-baranjske županije. Svečano otvorenje ove tradicionalne manifestacije zakazano je za danas u 10 sati, a sajam će za sve posjetitelje biti otvoren svakog dana od 10 do 19 sati. Ulaz na sajam i parking za sve posjetitelje su besplatni. U Hrvatskom centru u Beču sinoć je predstavljen roman Mirka Ćurića Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu, koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba evropske bečke glazbe, u glazbenom programu nastupili su Tanja Ruždjak, sopran, Stipe Bilić glasovir i Andreja Nikolić na violini. Odvoz glomaznog otpada na području općine Gorjani u 2026. godini planiran je za mjesec listopad u razdoblju od 19. do 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo najkasnije do 16. listopada 2026. godine. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. Univerzal će po obradi prijave obavijestiti svakoga prijavljenoga korisnika o terminu odvoza otpada. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po dvije na području Baranje i Našica, te jedna na području Donjeg Miholjca. Vatrogasci Širokog polja i Đakova gasili su požar polja između Širokog polja i Jurjevca, dok su vatrogasci Gorjana i satnice Đakovačke gasili požar otvorenog prostora u Gorjanima.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, lokalno je moguće malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom tijekom poslje podneva. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverozapadni, poslje podne sjeverni, najviša dnevna temperatura je između 17 i 19 celzijevih. Trenutno u Đakovu 12 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Neonske minute. Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
3: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
2: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
3: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
2: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810-011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
4: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222, Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Marketing Radio Đakova. Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Život škole. Četvrtkom u 13.30. Zon politikon.
2: Dobrodošli u današnju emisiju. Hrvatski sabor u prvom je čitanju raspravio izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i službenih osoba. Iako se braniteljske mirovine povećavaju i zbog ovih prijedloga je bilo oštrih prozivki između vladajućih i oporbe, braniteljske mirovine predviđeno izmjenama zakona rastu od 1. siječnja iduće godine. Visina će se određivati prema dužini sudjelovanja u obrani. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu u neborbenom sektoru, te povećanje najniže mirovine. Procjenjujemo da će uvođenjem ovog dodatka uz mirovinu i povećanjem najniže mirovine u 2027. godini biti obuhvaćeno ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
2: Za to će se osigurati dodatnih 58 milijuna eura. Uvodi se i dragovoljački dodatak koji se određuje u jednokratnom godišnjem iznosu od 20% osnovice koje vlada određuje za svaku sljedeću godinu. Raste i naknada za 368 njegovatelja, 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine i to s 807 na 1350 eura. Resorni ministar Alen Ružić.
4: Vjerujem, poštovane zastupnice i zastupnici, da ćete podržati ovaj prijedlog zakona jer je odgovornost svih nas osigurati primjereni mirovinski status onima koji su svoj profesionalni život posvetili služenju Republici Hrvatskoj i njenim građanima.
2: Iz vladajućih su redova stizale riječi hvale, osobito na račun vlade, HDZ-ov Tomislav Zadr. Imam potrebu pohvaliti ovu vladu koja po mome mišljenju odlično skrbi već dugi niz godina o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. Povećanja prava branitelja pozdravio je dio oporbe i stranke Možemo tvrde da je ovakav vladin prijedlog uslijedio nakon njihovog prijedloga o povećanju mirovina svih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi. Sabor je njihov prijedlog ranije odbio, Damir Bakić. Premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo da su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađu sa svojim prijedlozima, najprije odgovorio ministar Medved. Moram razlikovati jedan površinski prilagođen uradak s ciljem pokušaja ostvarivanja političkih bodova u odnosu na ovaj cjelovito kvalitetno osmišljen prijedlog izmjena zakona. Sudeći prema ovoj raspravi, prepucavanja će biti i u drugom čitanju. Saborski zastupnici radni tjedan zaključuju glasovanjem o zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima te kupcima pogođenim energetskim siromaštvom. Glasa se i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima bi se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine života. Uvelo bi se i novo radno mjesto predavača savjetnika kao najviša razina napredovanja za predavače i više predavače. Glasuje se i o izmjenama zakona o obrtu kojima se komorski doprinosi smanjuju s 2 na 1,5% osnovnog osobnog dobitka.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sa svojim suradnicima predstavio dva prijedloga pravilnika koji će biti upućeni u postupak javnog savjetovanja. Na konferenciji za medije predstavljen je prijedlog pravilnika o provedbi programa potpore za provedbu jesenske sjetve u 2026. godini. Za program je predviđeno 10 milijuna eura, a potpora bi iznosila najviše 70 eura po hektaru, za najmanje jedan i najviše 50 hektara po korisniku. Potpora je namijenjena proizvođačima ozime, pšenice, ječma, zobi, tritika, alea i ražite pravog pira, stočnog graška, ozime, grahorice, uljane, repice. Kako bi ostvarili pravo na potporu, proizvođači moraju biti upisani u upisnik poljoprivrednika i imati podnesen jedinstveni zahtjev za 2026. godinu za površine na kojima uzgajaju prihvatljive kulture. Prijedlogom se nastoje ublažiti posljedice povećanih troškova proizvodnje i tržišnih poremećaja, te očuvati domaća ratarska proizvodnja. Nakon objave javnog poziva, zahtjevi za potporu podnosit će se putem Agroneta. Znamo s kakvim se troškovima naši ratari danas nose. Gorivo, gnojivo, sjeme i drugi inputi su skupi, tržište nestabilno, a ni vrijeme nas ne štedi. Zato reagiramo, zato pomažemo našim proizvođačima da nastave proizvodnju, rekao je ministar Vlajčić. Predstavljen je prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani. Njime se predviđa da podatak o podrijetlu ne pretpakiranog goveđeg, svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa te mesa peradi u maloprodaji bude naveden neposredno uz meso na koje se odnosi. Slova kojima je podatak istaknut morala bi biti najmanje jednake veličine kao brojevi i drugi znakovi kojima je iskazana cijena. Predloženim izmjenama potrošačima se želi omogućiti da pri kupnji lakše uoče podrijetlo mesa. Podrijetlo nezapakiranog mesa već se mora označavati. Ono što sada mijenjamo jest da je ta informacija mora biti neposredno uz meso na koje se odnosi, a slova moraju biti najmanje jednako velika kao oznaka cijene. To je važno jer želimo da čovjek koji dođe u trgovinu odmah vidi što kupuje i odakle to meso dolazi, rekao je ministar Vlajčić. Na konferenciji su uz ministra Vlajčića sudjelovali državni tajnici Tugomir Majdak i Zdravko Tušek, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Sandra Zokić, te ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Mato Čačić.

Hrvatska veterinarska komora uputila je Vladi Republike Hrvatske te resornom ministarstvu zahtjev za izuzeće veterinarskih organizacija i veterinarskih praksi od primjene odluka kojima se propisuje isticanje dodatne cijene, takozvane sidrne cijene, kao i obveza objave cjenika proizvoda i usluga na web stranici. Njihovo priopćenje također prenosimo u cijelosti. Povod zahtjevu je proširenje obveze isticanja dodatnih cijena na sve proizvode i usluge od 1. listopada 2026. godine. Komora upozorava da je veterinarska djelatnost specifično regulirana djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, da je svaka pružena usluga sadržajno drugačija i da ovisi o čitavom nizu parametara koji ulaze u sastavni dio obračuna konačne cijene usluge, zbog čega se propisana pravila ne mogu jednostavno primijeniti na veterinarske usluge na jednak način kao na klasične trgovačke i druge uslužne djelatnosti. Cijena veterinarske usluge u brojnim slučajevima nije unaprijed određena jednim fiksnim iznosom, ono ovisi o vrsti, kategoriji životinja, zdravstvenom stanju životinja i s time povezanim potrebnim kliničkim pregledima, dijagnostičkim i laboratorijskim postupcima, primijenjenim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima te utrošenom materijalu i drugim elementima liječenja. Posebno se ističe da veterinarske organizacije imaju zakonski propisan sustav vođenja evidencija u pruženim uslugama, primijenjenim lijekovima i materijalu te obračunu izdavanju računa. Dio veterinarskih poslova, poput provedbe mjere kontrole, suzbijanja i iskorijenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza, te službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje, koji su od posebnog javnog interesa, dodatno je posebno reguliran, a njihove cijene i način financiranja određuje ministar nadležan za poljoprivredu i državni inspektorat. Zbog navedenih posebnosti reguliranja veterinarske profesije, Hrvatska veterinarska komora predložila je Vladi RH i resornom ministarstvu izmjenu predmetnih odluka na način da se veterinarske organizacije i veterinarske prakse izuzmu od njihove primjene. Komora očekuje razmatranje zahtjeva i jasno rješenje koje će uvažiti posebnosti veterinarske djelatnosti, a veterinarima omogućiti nedvojbenu i pravno sigurnu primjenu propisa.

0: za kraj još nešto. Na općoj skupštini UN-a sudjeluje premijer Andrej Plenković nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbine prihvatljive moralne prodike iz Hrvatske. Plenković je rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji. Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja s tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom u Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji od članstva Srbije u Europskoj uniji. Toliko za današnju emisiju.
1: Zone Politikon.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Ako tražite ideju za ukusan, jednostavan i povoljan ručak koji se priprema u jednom loncu, imamo recept za vas. Gregada je jedno od onih jednostavnih dalmatinskih jela koje najbolje pokazuje koliko se od nekoliko osnovnih namirnica može napraviti odličan ručak. Ovaj tradicionalni specijalitet, posebno vezan uz otok Hvar i poznat kao Forska gregada, priprema se od ribe, krumpira, luka, češnjaka, maslinova ulja i bijelog vina, a sve se zajedno lagano kuha dok se okusi ne povežu. Dakle, za danas je preporuka gregada od oslića, za koju ćete za pola kilograma ribe izdvojiti oko 5 eura. Sve ostalo su namirnice koje vrlo vjerojatno već imate kod kuće. Krumpir, luk, češnjak, maslinovo ulje, malo bijelog vina. Upravo zato ovo je jedno od omiljenih jela za petak. Jednostavno je, povoljno i zasitno. Od jednog lonca, bez puno kompliciranja, možete nahraniti cijelu obitelj. Za gregadu od oslića potrebno vam je 500 g oslića, 500 g krumpira, 2 veća luka, 5 do 6 češnjeva češnjaka, jedan običan paradajz, šaka svježeg peršina, 2 lovorova lista, 1 decilitar maslinovog ulja, pola decilitra bijelog vina, 2 kriške limuna, sol, papar, začini po želji, te voda. Kako pripremamo? Oslić narežite na veće komade, a luk narežite na ploške, ne pretanke. Češnjak sitno nasjeckajte, paradajz narežite na kockice, a peršin nasjeckajte. Krumpir ogulite i narežite na tanje ploške. U veću zdjelu dodajte oslić, luk, češnjak, paradajz i peršin. Zatim dodajte 2 lovorova lista, malo soli, papra i ostalih začina. Zatim ulijte 1 decilitar maslinovog ulja i pola decilitra bijelog vina. Dodajte 2 kriške limuna, pa sve dobro izmiješajte rukama kako bi se sastojci i začini ravnomjerno rasporedili. U lonac složite narezani krumpir i pripremljenu smjesu sa osličem i povrćem. Dodajte vode toliko da ne prekrije sve sastojke, već da voda bude otprilike do njihove razine. Poklopite lonac i stavite na jaču vatru da zavrije. Kad zakuha, otklopite, smanjite vatru na najmanje i ostavite da lagano krčka. Nemojte puno miješati kuhačom kako se oslić ne bi raspao.

0: već po potrebi lagano potresite lonac. Kuhajte dok krumpir ne omekša, a tada je gregada gotova. Po potrebi na kraju dodajte još malo soli i papra te pospite svježim peršinom. Dobar vam tek!
1: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. U dvorani biskupa Mandića, središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, danas se nastavlja dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
2: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovu, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakovo ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekakvu, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik. I treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa. Dakle, imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos.
1: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, čiji upravitelj profesor dr. Vladimir Dugalić naglašava važnost tog skupa.
3: Ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike, a mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sada bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Suorganizatori konferencije su i Institut za istraživanje migracija i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije je tijekom vikenda domaćin 29. izdanja ove manifestacije, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali i iz Mađarske, Slovenije i Slovačke, čime se dodatno jača međunarodna gospodarska suradnja. Uz domaće snage iz Osječko-baranjske županije na sajam stižu poduzetnici i obrtnici iz još 12 hrvatskih županija i grada Zagreba. Glavne teme ovogodišnjeg sajma obuhvaćaju poljoprivredu, prehranu, obrtništvo te opremu za uređenje interijera i eksterijera. Posjetitelji će tijekom 3 sajamska dana imati priliku otkriti vrhunske proizvode i usluge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i trendove za uređenje i opremanje doma. Uz to, sajam je platforma za promociju lokalnih proizvođača, razvoj ruralnih područja te jačanje gospodarskih potencijala općina i gradova Osječko-baranjske županije. Sajam će za sve posjetitelje biti otvoren svakog dana od 10 do 19 sati. Ulaz na sajam i parking za sve posjetitelje su besplatni. U Hrvatskom centru u Beču sinoć je predstavljen roman Mirka Čurića, Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu, koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba evropske bečke glazbe, u glazbenom programu nastupili su Tanja Ruždjak, sopran, Stipe Bilić, glasovir i Andreja Nikolić na violini. Odvoz glomaznog otpada na području općine Gorjani uz 2026. godini planiran je za mjesec listopad u razdoblju od 19. do 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo najkasnije do 16. listopada 2026. godine. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. Univerzal će po obradi prijave obavijestiti svakoga prijavljenoga korisnika o terminu odvoza otpada. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po dvije na području Baranje i Našica, te jedna na području Donjeg Miholjca. Vatrogasci Širokog polja i Đakova gasili su požar polja između Širokog polja i Jurjevca, dok su vatrogasci Gorjana i Satnice Đakovačke gasili požar otvorenog prostora u Gorjanima. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina sigurnosti, pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, lokalno je moguće malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom tijekom poslje podneva. Vjetar slab, ponegdje domiren sjeverozapadni, poslje podne sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 17 i 19 celzijevih stupnjeva, trenutno u Đakovu 14 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Strossmayerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Strossmayerove godine kojim nastavljamo upoznavati lik i djelo đakovačkog biskupa Strossmayera. U današnjoj emisiji pokušat ćemo doznati nešto više o svećeničkom književnom krugu vrijeme biskupa Strossmayera i odnosu tadašnjih svećenika, književnika i Strossmayera, a o tome će nam pomoći naši današnji sugovornici monsignor Luka Marijanović, umirovljeni profesor Đakovačkog katoličkog bogoslovnog fakulteta, i Mirko Ćurić, književnik, predsjednik ogranka Slavonsko-Baranjsko-Srijemskog društva hrvatskih književnika.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
2: Može li se uopće govoriti o svećeničkom književnom krugu u vrijeme biskupa Strossmayera? Pitali smo umirovljenog profesora Luku Marijanovića.
3: Tema je vrlo interesantna, ali bismo morali najprije ju pravilno postaviti. Ovako kako ste vi sad postavili pitanje, to može proći. Zašto? Jer ljudi su pisali, radili su, djelovali su i da biskupa Strossmayera i nije bilo tu. Nego, da li je biskup Strossmayer možda uticao na njih i u nekom pogledu s njima povezan, to je sad već jedna druga priča. Jer mi obično puno toga pripisujemo Strossmayeru, on stoji iza svega, to moramo reći, kad je u pitanju naše Đakovo. I na kraju krajeva, nemojte zaboraviti, on je kroz 55 godina bio biskup, a živio još bi puno dulje. Znači, to je cijelo jedno vremensko razdoblje gdje se puno toga događalo. Nažalost, očekivali bismo da je to i više, ali nije se moglo, to su vremena bila teška. Naprimjer, kad je biskup Strossmayer došao na Đakovačku biskupsku stolicu, nastupilo je vrijeme apsolutizma, 10 godina se moralo šutjeti i sad, da li je nešto nastalo pod apsolutizmom? Nastalo je nešto i pisali su ljudi i onda. Jel? Dakle, možemo govoriti o svećenicima, ali kakva su to sad opet vremena? To je što smo živio cijelo jedno stoljeće. Odnosno, život njegov obuhvaća skoro cijelo jedno stoljeće, a tu se puno toga događalo. I to 19. stoljeće. Poslije Francuska revolucija, ona gibanja u svijetu, općenito u Europi, bila su vrlo interesantna. To je imalo reperkusije onda i ovdje kod nas na terenu. Nacionalni osjećaj se budi u različitih naroda, ne samo kod nas, pa onda došlo je to i k nama. Pa onda ona lutanja, da li šta smo mi, smo i Iliri, tko smo mi i tako dalje. Vidite, taj ilirski pokret, to je bilo eto vrijeme biskupa Strossmayera i čak bih mogao reći da je to išlo paralelno s njime. Jer vidite, dok je on bio na studiju u Pešti, pokrenuta je Danica Iljecka, to znači 1835. godine. I sad mogu se postaviti pitanje, je li on znao za to? Kako da ne? On je to pratio. On je pratio svoje kolege, Topalovića i druge. Dakle, nisu to bili samo njegovi svećenici kasnije, nego baš i drugovi, profesori u Sjemeništu, s kojima je on surađivao, a ti su se profilirali kao književnici. Ne znam kako značajni, ali za ono vrijeme i itekako značajni.
2: Isto pitanje uputili smo i đakovačkom književniku Mirku Ćuriću.
4: Pa u vrijeme biskupa Strossmayera postoji jedan, apsolutno se može govoriti o književnom krugu oko njega, kulturnom čak u širem smislu, jer većina ljudi koji su s njim surađivali zapravo nisu se bavili samo jednom djelatnošću, nego su se bavili sa cijelim nizom različitih aktivnosti, a većina od njih su bili svećenici. Među njima naravno ima i civilnih osoba kao što je Ignjat Alojzije Brlić ili Luka Botić, međutim možemo reći da su pretežito to bili svećenici. Zašto je to tako, nije teško odgovoriti. Činjenica je da je u to vrijeme bilo manje, odnosno malo pismenih ljudi, malo kulturnih ljudi i da su pogotovo u Slavoniji nakon Turaka svećenici bili nositelji kulturnog života. Naravno, to je bilo uglavnom prosvjediteljskog karaktera, znači to su bila djela koja su doslovce učila ljude živjeti i gospodariti. Međutim, u vrijeme biskupa Strossmayera književnost i umjetnost dobivaju nekakve druge oblike, tako da Đakovo možemo reći da pogotovo 50-ih godina prednjači unutar korpusa hrvatske književnosti. Primjerice, postoji jedan poseban žanr hrvatski, autentični hrvatski književni žanr, takozvana hajdučko-turska novelistika, gdje su većina autora, odnosno najveći dio autora tog žanra su bili zapravo đakovački autori, znači Janko Tombor, Luka Botić, Ferdo Filipović i drugi. To je jedan žanr koji je najviše objavljivan 1850. i nadalje u časopisu Neven, kojim je zapravo stvorena hrvatska književna čitalačka publika. Doslovce do tog vremena Hrvati nisu imali što čitati, pogotovo prozu na svome jeziku, i ta literatura ih je mnoge uvela u književnost. Na prvom književnom nagradu časopisa Neven 1854. godine, što je uopće prvi književni natječaj u hrvatskoj književnosti ikada, od 4 nagrađena autora, autorice, 2 su bile iz Đakova, Janko Tombor i Luka Botić, za Pobratinstvo i za Hajdukovu zaručnicu. Tako da možemo govoriti naravno da je Đakovo u to vrijeme važno književno središte, zahvaljujući biskupu Strossmayeru, koji nije samo promovirao ljude iz svoga miljeja, znači svećenike, književnike, kao što su bili neki stariji njegovi vršnjaci, recimo Juraj Tordinac ili njegov najbolji prijatelj Mato Topalović, nego i ili ne znam, Ilija Okrugić Srijemac, koji je bio prvi svećenik kojeg je on zaredio, nego i mnogi drugi mladi svećenici koji su se oblikovali na đakovačkom sjemeništu ili negdje dalje i koji su ovdje zapravo dobivali prve nazore o hrvatskom jeziku i književnosti i to su nosili dalje, uključujući i bosanske franjevce, jer je poznato da je Strossmayer inzistirao na školovanju bosanskih franjevaca baš u Đakovu i na mjestu gdje je danas teologija 20 godina su, odnosno katolički bogoslovni fakultet, više od 20 godina su se školovali bosanski franjevci. Tako da je ta jedna djelatnost književna u to vrijeme bila vrlo razvijena na različitim dijelovima. Ona je uključivala i sakupljanje narodnog blaga, priča, pripovjetki, poslovica, narodnih pjesama pogotovo, tako da je i hrvatska etnologija i hrvatska književnost puno toga primila od Đakova i mnogo toga vuče korijene iz našega grada.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Profesor Luka Marjanović spominje neka od najznačajnijih svećeničko-književnih imena tog vremena.
2: Najznačajnija imena, kao prethodnike mogao bi spomenuti možda Adama Filipovića, pa onda Ivana Filipovića. Ivan Filipović je do duše bio laik i formirao je školstvo, odnosno okupio je školstvo, ljude školovane u učiteljskoj službi u jedan, rekao bih, zbor učiteljski u Zagrebu, nego njegov brat Ferdo. Prije 2-3 dana, znači 16. rujna 1916. je umro u Đakovu kao umirovljeni svećenik, a bio je župnik u Drenju i on je i pokopan. Dakle, Ivan Ferdo Filipović, koji su bili prije Strossmayer, na nešto malo prije, ili paralelno zajedno s njime, i koji su djelovali. To su predilirci, dakle predilirsko razdoblje. Znamo za druge, na primjer, pjesnike Reljkovića i druge, to je bilo vrijeme prosvjetiteljstva, onda dolazi jedno zatišje, a i u tom zatišju se nešto radilo. Nema nekog profiliranog imena, ali su ti ljudi nešto pisali, to se čitalo i na taj način su oni odgajali čitalačku publiku, da kasnije oni koji dođu nastave na nečem što već postoji. I ti su napravili puno bolje. To su pisci kao što je bio Tombar, kao što je bio Torninac, Juraj i Nikola. Mladi je umro, nije on mogao stvoriti puno, ali ono što je napravio, to je sve bilo, ali to je već bilo vrijeme biskupa Strossmayera. Zajedno sa biskupom Strossmayerom stasali su Mato Topalović, onda tu je bio Jerolima Andrić, koji je prvi počeo predavati na hrvatskom jeziku u našoj bogosloviji ovdje u Đakovu. I onda, da li bi još moga, onda to je vrijeme ovoga Ilije Okrugića, čak je Ilija Okrugića bio prvi svećenik kojega je Strossmayer zaredio, znači kudi kamo mlađi od njega. Ali to su ljudi koji su počeli u to vrijeme djelovati i onda kasnije koji su se još pokazali u biskupiji od svećenika, ako govorimo o njima. Vilim Korajac je bio također i biskupov suradnik, kršćak, i predavao je ovdje čak i na bogosloviji neko vrijeme, kasnije završio kao župnik u Zemunu, tako onda je i umro. Bilo je tih imena, sad se ne bih mogao svih osobice sjetiti.
1: Zanimao nas je i odnosi međusobni utjecaja koje je postojao biskupa Strossmayera i tih svećenika književnika, te književna vrijednost njihove pisane riječi.
2: U književnom smislu, pa zanimljivo je to inače promatrat uopće u povijesti književnosti u Hrvatskoj, pa onda i kod nas. Jedan profesor zagrebački, Antun Barac, je napisao knjigu Veličina malenih. Ali taj čovjek je bio, ja ne znam, neću ja sad davati ocjenu o njemu, ali gdje god je mogao ove malene, da tako kažem, sitne književnike koji se nisu baš ne znam kako istakli nekim opusom, velikim književnim dijelom, podcijenio ih je. U književnom smislu kaže nitko i ništa. Da, u književnom smislu, ako gledamo način kako su pisali teme koje su obrađivali. Međutim, i na primjer Šenoa isto takav bio, podcijenio je neke autore, a njihove metode je kopirao i radio, njegovi romani koji su kasnije napisani kao današnje ove sapunice na televiziji. Imaju isti šiže, tako da to ništa ne odudara, ništa, on nije bolji od drugih. Ali eto, on imao takvu ulogu, tako je u tom trenutku je podcijenio te ljude. Međutim, ti ljudi su itekako zaslužni. Prvo, to su bili svećenici koji su se bavili svojim poslom, a ovo im je bio, da tako kažem, drugotno zanimanje, da su bili kulturno-prosvjetni radnici na svojim selima, odnosno u župama gdje su djelovali, i kroz to su čak i pisali. I to što su napisali nije loše. To bi trebalo danas pregledati, pa vidjeti ideje koje su tu sadržane. Ja bih rekao, budući da je to ilirsko, predilirsko doba, ilirsko doba, da onaj rodoljubni zanos treba također cijeniti, jer održavati nacionalnu svijest u narodu, buditi nacionalnu svijest, pa i to je bilo za ono vrijeme itekako važno, pogotovo kad smo bili u jednoj caravini gdje bi nas progutali i gutali su nas i udarali sa svih strana. Tako da njihov doprinos nije malen.
1: O odnosu biskupa Strossmayera i tadašnjeg svećeničkog književnog kruga spisatelj Mirko Ćurić je određeniji.
3: Gledajte, ima različite, možemo tumačiti na različite načine. Međutim, činjenica je da Đakovo biskupija postoji od 1239. godine. Činjenica je da je biskupa bilo i prije i poslije Strossmayera, ali je činjenica da nije ni jedan uspio ostvariti to što je on napravio. On nije se pojavio u dobro vrijeme, u situaciji kada je cijela Hrvatska zapravo se formirala kao jedna zajednička nacija od Dalmacije, Hrvatske, Slavonije, kada je Vojna Krajina postepeno priključena Hrvatskoj i tako dalje. Ali je činjenica da, kao što ne znam, u Firenci svi pamtimo vrijeme Lorenca Medičija ili ne znam ja, nekim drugim razdobljima povijesti, ne znam, Atena pamti Periklovo doba, ne znam, Rim vrijeme cara Augusta i tako dalje. Tako, a carstva su postojala i prije i poslije tih ljudi ili republike ili što je već bilo. Tako je činjenica da je Strossmayer zapravo bio nevjerojatno važan u to vrijeme. Znači, on je imao tu jednu funkciju s jedne strane da potiče ljude da rade, s druge strane je dovodio ozbiljne intelektualce, ozbiljne umjetnike. Znači, samo što su u Đakovo došli Luka Botić, Janko Tombor, Batroslav Donegani i neki drugi značajni umjetnici, to je već, zamislite, kada vi u tom jednom malom mjestu od 2000 stanovnika, 3, 4, 5, nije bitno koliko, dovedete jednoga ozbiljnog akademskog kipara, ozbiljnog pisca koji je relevantan u državnim razmjerima, kada svake godine dolaze u Đakovo različiti slikari, umjetnici, književnici, ne samo iz Hrvatske, nego iz Rusije, Solovjev, iz Makedonije, Miladinov, iz Crne Gore, iz Slovenije i tako dalje, kada pišu Strossmayeru, iz ne znam, Poljske, Češke, Slovačke, Italije, pišu putopise u Đakovu i tako dalje. Znači, to je jednostavno nešto što se u Đakovu nije ni prije ni kasnije ponovilo. Znači, tih 50-ak godina su svojevrsno zlatno doba i nije čudno što jednostavno možemo govoriti da je to velikim dijelom zasluga Strossmayera. Neki od tih autora bi zasigurno bili značajni i bez Strossmayerovog utjecaja. Ne znam, Juraj Todinac se javio u Danici već 30-ih godina, znači kod Gaja i neki, ili Luk, ili Mato Topalović i neki drugi, ali mlada generacija koja je dolazila, ona je bila sva pod paskom Strossmayera, on ih je i školovao i financirao i tiskao njihove knjige, plaćao njihovo objavljivanje, slao stipendije umjetnicima, gotovo da nema umjetnika kojeg on nije stipendirao. Tako da, bez Strossmayera jednostavno bi bilo nečega, ali u toj mjeri sigurno ne bi bilo toliko.

0: 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: A koliko je sam Strossmayer cijenio stvaralaštvo tih svećenika književnika?
2: Strossmayer je uvažavao svećenike, čak što više dao im je i prostora. 1873. godine, kad se vidjelo da se sa obavijestima po biskupiji ne može raditi više, rukom prepisivati i slati na sve strane dopise, takozvane okružnice, onda je tražio tiskaru da tiska svoje okružnice, i ne samo to, nego i nabavio tiskaru za biskupiju i pružio je mogućnost suradnje u biskupijskom glasniku koji već izlazi skoro 150 godina. Uz gospodarski list, to je najstariji list u Hrvatskoj koji kontinuirano izlazi, dakle stalno. I tu je on dao prostora ljudima da surađuju i surađivali su mnogi, dakle i sa književnim doprinosima, a iako je to čisto religiozni časopis, treba je biti službeni glasnik biskupije. Dakle, uz onaj službeni dio uvijek je bilo prostora i za neke članke i religiozne i povijesne, tako da su se tu ljudi profilirali. A onda on je i pomagao književnike. Naprimjer, Silvija Strahimira Krančevićeva je školovao. Evo, ne bi mu bilo loše da je školovao jednoga Josipa Kozarca, jel? Ko zna da li bi on uopće postao svećenik i tako dalje. Ja vjerujem da bi. Bilo je tih ljudi koji su i onda je pomagao je, na primjer, izdavanje i knjiga. Najviše je pomagao bogoslovima kad su osnovali književno, dakle jednu udrugu unutar bogoslovnog sjemeništa, to je bio takozvani zbor duhovne mladeži Đakovačke 1841. To je osnovano po uzoru na zagrebački zbor duhovne mladeži, i tu su se onda ljudi učili čitati i pisati, čitali su svoje radove, okupljali su se, zanosili su se tim idejama i tako dalje, ali odvažili su se i štampati nekoliko knjižica koje je financirao zapravo biskup Strossmayer. Istina, nije im on uvijek dao svu svotu, polovicu su morali vratiti, ali je potpomagao njihov rad. I tu se onda profilirao jedan krug svećenika koji su kasnije djelovali na župama kao dobri kulturni radnici. Jedan od takvih je, na primjer, bio i Lovretić. Prošle godine smo slavili. Sjetili se 150. godišnjice njegovog rođenja s jednim simpozijem u Otoku. A bio je sakupljač narodnog blaga. Opisivao narodni život i običaj, tako da ga možemo smatrati utemeljiteljem hrvatske etnografije u modernom smislu riječi. Nažalost, to su sve ljudi bili, čak i njega Strossmayer i bio predložio 1902. za akademika, pa ovaj nije prihvatio. Jel? Dakle, podupirao je on književnike, gdje se to još vidi? Napose se vidi, na primjer, kad si je braću Miladinov ugostio u bogoslovnom sjemeništu u Đakovu, koji su priredili bugarske, odnosno makedonske narodne pjesme, koje da kako i Bugari svojataju, ima tamo nešto i bugarski, ali uglavnom makedonske narodne pjesme, i koje je Strossmayer onda i financirao, jel, tako da je onda sa Bugarima, dakle, na sve strane on je pokazao svoj zbilja da režio ruku. Da kako, da je bilo takvi svećenika i više kod nas, on bi još i više učinio za njih. Ljudi su se, sami su se snalazili, ali kad je trebala pomoć, uvijek je bio za pomoć. Ja mislim da smo zaokružili ovako, u grubim crtama. Pazite, to je vrijeme od 55 godina. Tu se događalo iz godine u godinu puno toga. Mi govorimo samo onom što je napisano. A u dramskim ovim igrama, koje kakvim priredbama i koje čemu drugome, to uopće i ne spominjemo. A i to je isto važno, jel?
1: Ocjenjujući ukupni doprinos tog svećeničkog književnog kruga hrvatskoj književnosti, naš današnji sugovornik Mirko Ćurić ističe da to još nije u potpunosti istraženo i valorizirano.

nepravedno zanemaren. Znači, mi smo živjeli u jednom društvu već u Strossmayerovo vrijeme, to je vrijeme modernizma, liberalizma, novih ideja. Živjeli smo poslije u Jugoslaviji jednoj pa drugoj u socijalizmu. Tako da, recimo, sama činjenica da neko svećenik sigurno mu nije pomogla u recepciji književnog dijela. Drugo, postoji u Hrvatskoj znanosti o književnosti, u Hrvatskoj kulturu uopće jedno, što da, dulje idemo, jedno podcjenjivanje autora iz manjih sredina. Iako Barac govori o veličini malenih, zapravo ti maleni se vrlo često označavaju kao epigoni, kao nedovoljno kvalitetni i tako dalje. Primjerice, ova ekipa koju sam spominjao, književnika, koja je u Đakovu bila jako prisutna, uglavnom su bili u časopisu Neven i nekim drugim časopisima, ona je ošena je u radu Naša književnost proglašena kao korov, kao ljudi koji pišu lošu literaturu, koji, eto, u onom čuvenom predgovoru u prologu priča Šenoj ne prija Lovro, tamo ona udovica sjedi i čita njemačke novine zato što su hrvatski pripovjedači loši, što su pripovjetke stereotipne, što u njima nema ništa kvalitetno i zato se mora promijeniti književnost. Znači, odbaciti sve ono što je bilo prije toga. Znači, odbaciti i Tombora, i Bogovića, i Ferdu Filipovića, i Luku Botića, i tako dalje, i tako dalje. Kasnije također Krleža, pod čijim utjecajem i danas hrvatska kultura u velikoj mjeri, također je dosta podcjenjivanja gledao na cijeli taj korpus hrvatske romantičarske književnosti, koje većinom oni pripadaju, i jednostavno do dana današnjega mi nemamo pravu reafirmaciju tih autora. To su bili sve vrlo svestrani autori koji su govorili puno jezika, koji su se bavili cijelim nizom različitih stvari kojima književnost zapravo i nije bila uvijek primarna. A pogotovo nakon što su, evo, ta mlada generacija kritičara na čelu sa Šenojem, nakon što ih je doslovce sahranila, većina njih je i prestala sa pisanjem. Tako da veliki dio tih autora iz tog razdoblja prestaje pisati. Iako ja bih ovdje istaknuo jednog autora koji na neki način na Đakovačkog, znači Nikolu Tordinca, koji je vjerojatno najbolji naš književnik, također iz Strossmayerovog kruga, Strossmayerovog među ostalim slao i u Rim na školovanje i tako dalje, koji je u sebi ujedinio sve najbolje iz te jedne tradicije književnika, svećenika, Đakovčana ili oni koji su došli u Đakovo, koji je nažalost umro sa samo 30 godina, a za to vrijeme je stvorio jedan izuzetno zanimljiv opus sa putopisima, gdje recimo opisuje rimske poklade kao mladi student na jedan fascinantan način, gotovo kao da čitamo proznoga Marina Držića, koji je recimo u pripovijeci Kožuh najavio hrvatsku modernu. To je jedna priča koju je napisao pred samu smrt, koja je objavljena 1889. godine, koju je kritika sasjekla, rekla da je ta priča loša jer se događa u glavi, znači u duši dva brata koji su se krvno zavadila zbog jednoga kožuha, a zapravo to da se pripovjetka događa u dušama, u psihi ljudi, da oni nisu uvjetovani isključivo porijeklom, odnosno socijalnim okolnostima, nego su se zavadili iz tog kožuha, iz puke nekakve obijesti. Dva brata su podijelila imanje, a ostao jedan stari kožuh oko kojeg se nisu mogli dogovoriti. Zbog tog kožuha praktički obojica tragično završavaju život u jednoj velikoj zavadi. To je jedna priča koja je recimo najavila hrvatsku modernu, o čemu se manje zna, jer je, već će svi reći da su modernu zapravo najavili Matoš, ne znam, Vojnović, Janko Leskovar. Tako da postoji na nama koji ovdje živimo, jer vjerujem da to neće napraviti neko iz nekih velikih sredina, na nama da, koji ovdje živimo, postoji jedna zadaća da reafirmiramo te ljude, da ih ponovo pročitamo, da vidimo je li to sve što su oni pisali, kako je rekao Šenova, cigli korov, ili tu ima neke veće vrijednosti, pa da onda onako porazgovaramo na jednoj razini bez ono vremenog, znači, diskursa, jer vi u vremenu i prostoru drugačije razmišljate o nekim pojavama nakon 100 godina, vidite ih u puno drugačijem svijetu nego što su vidjeli suvremenici. I sam Šenoa, koji je

0: recimo negativno govori o toj književnosti hajdučko-turske novelistike, koja je otprilike, možete vidjeti taj tip pripovjedni u današnjim sapunicama na televiziji. Znači, glavni junak i glavna junakinja se vole, među njima su različite prepreke, nekakvi negativci koji ih žele osujetiti, a takav sličan model je upotrebio Šenovo Zlatarevom zlatu. Dora i Pavle, znači, su tipični junaci, recimo, iz te proze koja se pisala u Đakovu u 50. godina 19. stoljeća.
1: Na kraju današnjeg izdanja Strossmayerove godine pozivamo vas da i sljedećeg petka budete s nama u isto vrijeme. Novo izdanje emisije Strossmayerova godina, dakle za točno 7 dana.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
2: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
4: Neonske minute.
2: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
5: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
2: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
5: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
2: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
6: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Župan i ja.
9: Župan i ja.
8: Županija.
9: Županija.
8: Županijske aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti.
8: Župan i ja.
1: Osječko-baranjska županija osigurala je sredstva zahvaljujući kojima je uspostavila prijelazni model subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza do početka pružanja usluge županijskog linijskog prijevoza na temelju ugovora o javnoj usluzi županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Osječko-baranjske županije. Cilj ovog modela je očuvati prometnu povezanost cijelog područja županije, osobito udaljenih i slabije dostupnih naselja, te ublažiti i povećanje cijena prijevoza za građane. Prijevoznici koji obavljaju županijski linijski prijevoz putnika na području Osječko-baranjske županije, s kojima su potpisani ugovori o dodjeli subvencije, dužni su najkasnije do 26. rujna sniziti cijene pojedinačnih karata za 1 euro u odnosu na cijene koje su vrijedile na 1. travnja 2026. godine. U proračunu za ovu godinu osigurano je ukupno 640 tisuća eura za subvencioniranje županijskog linijskog prijevoza putnika po opisanom modelu, odnosno za subvencioniranje linija županijskog linijskog prijevoza putnika te svih prodanih pojedinačnih karata na svim linijama županijskog linijskog prijevoza putnika na području županije. Želimo sačuvati mogućnost da se iz svakog dijela županije može doći do škole, radnog mjesta, zdravstvene ustanove i drugih sadržaja koji su dio normalnog života, rekla je županica. Cilj ove mjere je ublažiti trošak prijevoza za korisnike, čime županija potvrđuje da javni prijevoz promatra kao uslugu od javnog interesa, važnu za svakodnevni život građana, radnu mobilnost i dostupnost osnovnih sadržaja.
8: Župan i ja.
1: Nakon što su proteklog tjedna i Slavonci, odnosno Našićani, usprotivili se spaljivanju otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nekse, županica Nataša Tramišak održala je sastanak s predstavnicima uprave tvrtke s temom spaljivanja otpada u cementari.
10: Dobili smo mišljenje našeg Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo gdje su oni ukazali na određene preporuke. Preporuke su vezane na to, upravo na ono što sam spomenula, da nema dovoza, deponiranja toga otpada ovdje, da taj otpad koji je klasificiran u ovim analitičkim izvještajima kao neopasni otpad, ipak ima svojstva, odnosno ima organski topivi ugljik koji je prisutan tamo i on ne može iz tog razloga biti nigdje deponiran niti skladišten. Ali on ne predstavlja zapreku za spaljivanje u cementari. Ono što je važno i što nas je uputila stručna služba Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo, da na temperaturama iznad 1100 stupnjeva topivi organski ugljik ne može opstati i ne predstavlja nikakvu opasnost. Ali što je najvažnije, da zatražimo još jednom dodatne analize. Znači, ove analize koje mi imamo su iz 2024. godine i iz srpnja 2026. Zatražili smo da se naprave i dodatne analize kako bi zaista bili sigurni da Nexa DD neće preuzeti na lokaciju u Gospiću, niti dovesti na područje Osječko-baranjske županije i tvornice Nexa i u grad Našice nikakav otpad klasificirani kao neopasni, ali nikakav otpad koji ne može ići u proces spaljivanja u cementari. Važno je iz razloga da samo ono što se može energetski oporabiti i spaliti u cementari neće imati štetna svojstva po zdravlje i sigurnost ljudi. Dakle, dodatno reći ću da svakako smatram da je svaki upit i propitkivanje građana, kako i grada Našica, tako i Osječko-baranjske županije i cijele Hrvatske, legitiman zahtjev, opravdan zahtjev, da iz tog razloga mi postupamo na ovaj način.
8: Župan i ja.
1: Osječko-baranjska županija kao osnivač Centra za autizam provodi aktivnosti usmjerene na osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta za cjelovito pružanje socijalnih usluga te provedbu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada i skrbi za djecu, učenike i odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra na jednoj lokaciji. U okviru navedenih aktivnosti županica Nataša Tramišak potpisala je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za projekt rekonstrukcije i prenamjene upravne zgrade Olta u zgradu socijalno-obrazovne namjene za potrebe Centra za autizam s tvrtkom Respekt. Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 187.500 eura, a rok za njezinu izradu je 6 mjeseci. Istodobno nastavljaju se razgovori i suradnja s resornim ministarstvom oko osnivanja Centra za rehabilitaciju u Osijeku i Đakovu. U gospodarskom centru Osječko-baranjske županije u tijeku je svečanost otvorenja jesenskog sajma koje traje do nedjelje. Sutra su na programu stručne prezentacije. Bile su to najvažnije županijske aktualnosti.
8: Župan i ja.
9: Župan i ja.
8: Županija.
9: Županija.
8: Županijske aktualnosti.
4: Neonske minute.
6: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
11: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
12: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
13: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
12: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
13: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
12: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
14: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
15: Marketing Radio Đakova. Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
16: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.
17: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. U dvorani biskupa Mandića, središnja nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, danas se nastavlja dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
18: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovu, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakovo ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekakvu, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik. I treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa. Dakle, imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos.
1: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, čiji upravitelj je profesor dr. Vladimir Dugalić, naglašava važnost tog skupa.
19: Ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike, a mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sada bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu i njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Suorganizatori konferencije su Institut za istraživanje migracije i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije tijekom vikenda domaćin 29. izdanja ove manifestacije, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali iz Mađarske, Slovenije i Slovačke, čime se dodatno jača međunarodna gospodarska suradnja. Uz domaće snage iz Osječko-baranjske županije na sajam stižu i poduzetnici i obrtnici iz još 12 hrvatskih županija i grada Zagreba. Glavne teme ovogodišnjeg sajma obuhvaćaju poljoprivredu, prehranu, obrtništvo te opremu za uređenje interijera i eksterijera. Posjetitelji će tijekom 3 sajamska dana imati priliku otkriti vrhunske proizvode i usluge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i trendove za uređenje i opremanje doma. Uz to sajam je platforma za promociju lokalnih proizvođača, razvoj ruralnih područja te jačanje gospodarskih potencijala općina i gradova Osječko-baranjske županije. Sajam će za sve posjetitelje biti otvoren svakog dana od 10 do 19 sati. Ulaze na sajam i parking za sve posjetitelje su besplatni. U Hrvatskom centru u Beču sinoć je predstavljen roman Mirka Čurića Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske i bečke glazbe, u glazbenom programu nastupili su Tanja Ruždijak, sopran, Stipe Bilić, glasaviri i Andreja Nikolić na violini. Odvoz glomaznog otpada na području općine Gorjani u 2026. godini planiran je za mjesec listopad u razdoblju od 19. do 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo najkasnije do 16. listopada 2026. godine. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. Univerzal će po obradi prijave obavijestiti svakoga prijavljenog korisnika o terminu odvoza otpada. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, po dvije na području Baranje i Našica, te jedna na području Donjeg Miholjca. Vatrogasci Širokog polja i Đakova gasili su požar polja između Širokog polja i Jurjevca, dok su vatrogasci Gorjana i Satnice Đakovačke gasili požar otvorenog prostora u Gorjanima. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
17: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, lokalno je moguće malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom tijekom poslijepodneva. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, poslijepodne sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 17 i 19 celzijevih, trenutno u Đakovu 15 celzijevih stupnjeva.
17: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
16: na 100,2 i 87,6 MHz.
17: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
1: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
2: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
1: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
2: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.

0: granice rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, u svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
4: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock and roll!
6: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
7: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
8: Run, Forrest, run!
5: Everybody, be cool, this is a robbery!
9: Vrata u svijet filma otvara vam.
10: Titanic was called.
9: Sedmi element.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. U današnjoj emisiji Sedmi element govorimo o jednom lijepom i zanimljivom božićnom filmu, kaže Veliki povratak na velika platna, kultni božićni film vraća se nakon više od 20 godina. Studio Searchlight Pictures službeno je potvrdio ono što su evo obožavatelji zapravo jako dugo priželjkivali. Slijedi nam nastavak jedne od omiljenih božićnih komedija Family Stone iz 2005. godine. Ono što do sad znamo, film je dobio službeni naslov The Family's Stone. Najveći dio izvorne glumačke postave vraća se u svojim starim ulogama, eto 21 godinu nakon filma. Redatelj i scenarist izvornog filma, Thomas Besuha, vratio se na obje pozicije i za nastavak ovoga filma, dakle vraćaju se i Rachel McAdams i Sarah Jessica Parker, tako da eto jedna kultna božićna priča iz 2005. godine dobit će svoj nastavak. Tu su i drugi glumci, Mulroney, Nelson, Wilson, Giordano, Rieser, Schneider i White. Prema službenom sinopsisu, koji evo možemo reći onako vrlo štur, ali eto nešto se ipak zna, radnja će se odvijati 20 godina nakon smrti majke obitelji, kada će se evo obitelj Stone ponovno okupiti za Božić. Iznenađenje sezone ovoga puta stiže od oca obitelji, koji bez najave dovodi ženu u koju se zaljubio, čime cijela obitelj biva izbačena iz ravnoteže, baš onako kako to i priliči u jednom pravom božićnom kaosu. Glumačku postavu pojačat će Jean Smart, osvajačica brojnih Emmy-a poznatih po ulozi u seriji Hacks, koji se evo za sad drži u tajnosti taj njen lik, dakle koga će ona točno utjeloviti. Njezin dolazak u ovu franšizu izazvao je naravno veliko zanimanje medija, s obzirom da se radi o jednoj od najcjenjenijih zapravo glumica današnjice, tako da eto, bit će u svakom slučaju vrlo, vrlo zanimljivo. Evo, već smo u jednoj od ranijih emisija Sedmi element spominjali mogućnost da postoji i nekakva šansa da se sam u kući ponovno snimi u nekakvom novom obliku, a evo, ovo je baš potvrđeno, ovo će se sigurno dogoditi. Dakle, izvorni Family Stone imao je proračun od samo 18 milijuna dolara, zaradio je gotovo 100 milijuna evo u kinima, tako da eto, itekako se opravdao financijski gledano, tako da sigurno će i ovaj nastavak biti vrlo, vrlo zanimljiv. Kada točno bi film mogao biti gotov, to naravno za sada ne znamo, nije nigdje niti objavljeno, ali eto, u svakom slučaju Family's Stone će se sigurno dogoditi, dakle snimiti i evo objaviti u nekom određenom trenutku. Koliko god nam to čudno zvučalo, za točno 3 mjeseca je Božić, dakle danas nam je 25.9. evo 25.12. nam je naravno Božić, tako da eto, i to je jedno vrijeme koje će, možemo reći, vrlo brzo proći. Eto, ljeto nam je nekako prošlo kroz prste, sigurno tako će biti i uz jesen koju smo evo već datumski zakoračili. Mi ćemo malo još zasvirati na samom kraju današnje emisije Sedmi element.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam i sportske minute. Evo, danas ćemo malo govoriti o nogometu. Klubovi su nam na zasluženom odmoru, zato su nam vrlo aktualne reprezentacije, pa tako naravno i naša nogometna reprezentacija koja evo čeka sutrašnji dan i zapravo možemo reći prvi povratnički nastup pod novim starim izbornikom Slavenom Bilićem. Evo već jučer je započela Liga nacija sa određenim utakmicama, danas igra novi kontingent, mi eto sutra u Češkoj igramo protiv reprezentacije Češke, slobodno možemo zaključiti jedna jako važna utakmica, zato što bi evo pobjedom itekako možemo reći osigurali više manje ostanak u ovoj Ligi nacija, jer nekako se očekuje da će Česi jako teško do bodova protiv Engleske i Španjolske, mislim. Iskreno rečeno i mi ćemo jako teško do bodova u tim utakmicama, ali evo sigurno su ovi dvoboji protiv Češke nešto što nam je vrlo zanimljivo iz perspektive bodova i naravno iz perspektive zadržavanja tog statusa u A Ligi nacija. Česi imaju jako puno problema s ozljedama, evo gledam listu, Hori, Jurašek, Provod, Rines, Višinki, Vlček, Zima, evo sve su to igrači koji su pod ozljedama, evo kod nas samo Erlić i Juranović, kažu i Krejić je upitan, po nekim posljednjim informacijama neće biti spreman za sutrašnju utakmicu, tako da evo Češka je definitivno, možemo reći, uz određene probleme, ali evo, ipak možemo reći da smo spremni za tu sutrašnju utakmicu. Što se tiče same postave, vrlo je teško zapravo reći što očekivati. Ono što je nekako sigurno, to nam je obrana, tamo bi gotovo sigurno trebali biti Stanišić, Vušković, Gvardiol i Perišić. Na golu će sigurno biti Dominik Livaković. E sad, tko će igrati pored Matea Kovačića? To bi trebao biti Luka Modrić. Hoće li biti netko drugi? To stvarno evo ne znamo. One dvije pozicije koje su sigurne, to su pozicija desetke i lijevog krila. Na desetki će sigurno biti Petar Sučić, na lijevom krilu gotovo sigurno Martin Baturina i onda naravno one dvije standardne pozicije. Evo, možemo reći, otkad nam nema Rebića i Mandžukića, konstantno nekakve rotacije, dakle, tko je desno krilo, tko nam je to u napadu, eto, to ćemo doznati sutra. Evo, prema nekakvim informacijama koje su dostupne, na desnom krilu bi utakmicu trebao započeti Nikola Vlašić, a u napadu bi trebao biti Igor Matanović. Naravno, Budimir je u konkurenciji, Beljo je u konkurenciji, tu su i neki drugi igrači, gotovo svi zapravo za tu poziciju desnog krila, gdje smo stvarno izrotirali jako puno toga. Eto, jedna lijepa prilika za uzeti barem bod, ako dođemo do pobjede, to bi onda stvarno bio jedan jako, jako lijep uspjeh. I naša mlada reprezentacija sutra igra jednu jako važnu utakmicu u kvalifikacijama za nadolazeće europsko prvenstvo. U kvalifikacijama stojimo odlično, gol razlika 11-1, 10 bodova imamo, odnosno 13 bodova, 4 pobjede i 1 neriješen ishod. Sutra od 17 sati naša mlada reprezentacija dočekuje Mađarsku u jednoj vrlo zanimljivoj utakmici. Eto, Mađare smo pobijedili na njihovom terenu rezultatom 2-0. Mađarska je praktički ispala iz bilo kakvih kombinacija, pa makar i za onaj baraž, jer stvarno je Turska 8 bodova ispred njih. Tako da, eto, u principu je ovo borba Hrvatske i Turske, tko će ići direktno na europsko prvenstvo, a tko će ići u dodatne kvalifikacije. Ukrajinci imaju 8 bodova, pa se, eto, imaju pravo, nećemo nadati, ali evo, imamo jednu jako dobru generaciju. Očigledno, izbornik Olić radi jako dobar posao, jer naravno uz rezultate koji su dobri, naša mlada reprezentacija pruža stvarno odlične nastupe. Sjetite se samo recimo utakmice protiv Turske uz pobjedu od 3-0, jedna stvarno izrazita dominacija tijekom cijele utakmice, 3 crvena kartona za gostujuću momčad, ne znam, imali smo gotovo 30 udaraca, 15 kornera, stvarno smo izdominirali Turke koji su jedna jako ozbiljna reprezentacija, koji imaju jako kvalitetnih mladih igrača, tako da eto jedna velika generacija dolazi, kako to obično biva u našem nogometu, štancamo vrlo kvalitetne igrače, pa eto s time će se očito i nastaviti. Dragi naši slušatelji, mi ćemo lagano zaključiti naše sportske minute, nastaviti dalje s našim programom, tako da evo, uživajte u sportskom vikendu.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi a. potražite pomoć doktora Googla, b. produžite do optike.
4: Idem do optike.
3: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
4: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
5: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
6: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi: Slavonija, Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ivana Estiesati. Media servis i Radio Đakovo. Radnici Zeta i Zagrebačkog holdinga od ponedjeljka u štrajku. Uhićen poduzetnik Tomislav Horvatinčić, čeka se presuda Kristijanu Aleksiću. Predstavljen izgled novog stadiona u Maksimiru.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Sindikati u Zetu i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u ponedjeljak 28. rujna od 3 sata i 30 minuta ujutro. Šef Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
0: Štrajk će, poručio je, trajati dok netko ne shvati da postoje radnici koji žele pregovarati oko svojih prava, ipak naglasio je.
2: Svi ukupi radnika u gradskim grobljima, sve službe sigurnosti, sve interventne žurne službe, službe sigurnosti, vatrogasci, školski prijevoz u Zetu kada govorimo, prijevoz osoba s invaliditetom, što se tiče reprezentativnih sindikata, obe dvije tvrtke će se uredno izvršavati, ne smijemo biti niti želimo da bilo kakvu odgovornost nose školska djeca, da snose roditelji, da se boje kako će djeca ići u školu.
0: Radnicima Zeta u međuvremenu se pismom obratila uprava tog društva. U pismu poručuju da su sindikati pregovaračkom odboru uputili zahtjev čiji je procijenjeni financijski učinak 32,375 milijuna eura. Iz Zeta su, kažu, ponudili povećanje osnovice plaće od 4,5% s primjenom od 1. rujna ove godine. Naglašavaju da Zet u cijelosti postupa i da će postupati u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, uzimajući u obzir prava i obveze radnika. Sve radnike pozvali su da u ponedjeljak redovno pristupe na rad. Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba iz redova SDP-a Matej Mišić pozvao je sve strane da sjednu za stol, pa makar i tijekom vikenda.
3: Podržavamo radnike u borbi za njihova prava. Ne želimo da teret u konačnici snose građani kroz veće račune i pozivamo sve, uključujući upravu holdinga i Zeta, ali sindikate na dodatnu ozbiljnost, dodatne razgovore i dodatne pregovore do konačnog dogovora.
1: Media servis. Vijesti.
0: Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera, se piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluži kaznu te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Županijskim sudom u Šibeniku priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Prijeti mu 40 godina zatvora. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
4: Radi se, znači, o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
1: Media servis. Vijesti.
0: U govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio za govornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini. U govoru se obrušio na zapadnoeuropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem, sram vas bilo. Nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbi neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske, premijer Andrej Plenković za HRT je rekao rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
5: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
1: Sport.
0: Predstavljen je novi izgled stadiona Maksimir, a za projekt vrijedan 175 milijuna eura bit će zaduženi arhitekti iz Italije. Novi dom zagrebačkih plavih primat će 35 tisuća gledatelja na 4 odvojene nadkrivene tribine. U međuvremenu je pokrenuta peticija za raspisivanje novog natječaja zbog velikog nezadovoljstva navijača, koji su anketi za Media Servis rekli.
6: A izgleda da, kutija mi izgleda. Još kad radim u pošti, pa baš ono kad je presovina, ne znam, bilo je ljepših rješenja.
7: Budimo realni. To što se stalno proteže kroz ta stavka da bi on mogao ličiti na Maksimir, meni to bez veze, Maksimir je kada bola.
8: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši, ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti fakat nešto moderno, izgledno, fino i efikasno.
9: Vidio sam ga, nemam posebno mišljenje, no, interesantno.
0: Završetak projekta očekuje se do kraja 2030. godine. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag gdje ju sutra očekuje utakmica s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Napadač Freiburga Igor Matanović u oči utakmice je rekao.
10: Evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti način. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, to moraš i protiv Češke dobro odigrati. Da.
0: Među reprezentativcima je ponovno i Lovro Majer, koji se osvrnuo na povjerenje koje mu je okazao novi izbornik Slaven Bilić.
11: Čuli smo se, razgovor je super prošao i ništa, ja sam rekao samo da sam sretan, da sam promijenio sredinu i jedna od meni osobno najbitnijih stvari u mojoj karijeri je, i to nije nikakva floskula, to je igranje za reprezentaciju i odlaskom u AEK je, jednim dijelom bio izbor baš zbog toga, da odem tamo, da igram svaku utakmicu, da igram najbolje što mogu i da sam tu u reprezentaciji, da mogu pomoći.
0: Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
12: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
13: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
14: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Makarskoj i Zadru 20 stupnjeva Celzijevih, Rijeka, Šibenik i Split mjere 19, u Dubrovniku, Varaždinu i Zagrebu 17, Krapina je na 16, dok su Bjelovar, Sisak i Slavonski Brod na 15 stupnjeva Celzijevih, u Karlovcu i Osijeku 14, u Gospiću 12. Vrijeme na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, drugdje djelomice sunčano, a uz promjenjivu na oblaku mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, moguće na jugu i istoku zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnje Celzijeva, u Gorju malo niža.
1: Media Servis. Najbrža istina.
15: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.
16: Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam to i podnevne vijesti Medija servisa, koje su evo malo kasnile zbog određenih problema sa stranicom Medija servisa. Evo, uspjeli smo ih emitirati, na kraju je sve bilo u redu, pa eto, čisto da objasnimo zbog čega se dogodilo jedno blago kašnjenje. Mi krećemo u novi glazbeni sat, novi hit dana, grupa Joy i pjesma Dunja.
13: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na našim prometnicama, provjeravamo uz Hrvatski autoklub. Nema nekih osobitih informacija na našim slavonskim cestama. Drugdje u Hrvatskoj možemo reći da bura stvara dosta velike probleme, ponegdje čak uz olujne udare, pa su neke dionice autocesta otvorene samo za osobna vozila. Evo kažem, na našim lokalnim cestama ne vidim neke osobite probleme, sve više manje pod kontrolom i sve više manje u redu. Neka tako i ostane. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Uhićen Tomislav Horvatinčić.
0: Blic vijesti.
1: Nastavljena sjednica Sabora, a uoči glasanja Kolarić kaže: u Zakonu o visokom obrazovanju i znanosti ne spominjete niti jednom riječ umjetna inteligencija.
0: Blic vijesti.
1: U Hrvatskom saboru vrlo oštra rasprava vladajućih i oporbe o povećanju braniteljskih mirovina.
0: Blic vijesti.
1: Danas izricanje presude Kristijanu Aleksiću, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjakinju.
0: Blic vijesti.
1: Netanjahu na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda branio poteze Izraela, deseci ljudi napustili dvoranu.
0: Blic vijesti.
1: Plenković o Vučićevom govoru u Ujedinjenim narodima: Srbija ponovno pravi korak dalje od Europske unije.
0: Blic vijesti.
1: Vatreni odradili posljednji trening na Rujevici, sutra prvo kolo Lige nacija protiv Češke.
0: Blic vijesti.
1: Mlada hrvatska reprezentacija sutra u Varaždinu dočekuje Mađarsku.
0: Blic vijesti.
1: Građani za Media Servis nakon predstavljanja novog izgleda stadiona na Maksimiru trebali su uložiti puno više vremena s obzirom na to koliko smo čekali.
0: Blic vijesti.
1: Vukovar i Dinamo ponovno promijenili satnicu svog kup dvoboja.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U dvorani biskupa Mandića, središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, danas se nastavlja dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija pod nazivom Kontinentalna Hrvatska.
2: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovu, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakovo ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekakvu, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik. I treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa. Dakle, imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos.
1: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, čiji je upravitelj profesor dr. Vladimir Dugalić, koji naglašava veliku važnost ovog skupa.
3: Ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike. A mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sada bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu i njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Suorganizatori ove konferencije su Institut za istraživanje migracija te Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije tijekom vikenda je domaćin 29. izdanja ove manifestacije, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem jesenskom sajmu predstavit će se više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali i izlagači iz Mađarske, Slovenije i Slovačke, čime će se dodatno ojačati međunarodna gospodarska suradnja. Uz domaće snage iz naše Osječko-baranjske županije, na sam sajam stižu poduzetnici i obrtnici iz 12 hrvatskih županija i grada Zagreba. Glavne teme ovogodišnjeg sajma obuhvaćaju poljoprivredu, prehranu, obrtništvo te opremu za uređenje interijera i eksterijera. Posjetitelji će tijekom 3 sajamska dana imati priliku otkriti vrhunske proizvode i usluge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i trendove za uređenje i opremanje doma. Uz to, sajam je platforma za promociju lokalnih proizvođača, razvoj ruralnih područja te jačanje gospodarskih potencijala općina i gradova naše županije. Sajam će tijekom cijelog vikenda za sve posjetitelje biti otvoren od 10 do 19 sati, a ulaz na sajam i parking besplatni su za sve posjetitelje. U Hrvatskom centru u Beču sinoć je predstavljen roman Mirka Čurića Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu, koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske i bečke glazbe, u glazbenom programu nastupili su Tanja Ruždjak sopran, Stipe Bilić glasovir i Andreja Nikolić na violini. Odvoz glomaznog otpada na području općine Gorjani u 2026. godini planiran je za mjesec listopad u razdoblju od 19. do 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo najkasnije do 16. listopada. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. Univerzal će po obradi prijave obavijestiti svakog prijavljenog korisnika o terminu odvoza otpada. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je čak 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području grada Osijeka, po 2 na području Baranje i Našica i 1 prometna nesreća na području Donjeg Miholjca. Vatrogasci Širokog polja i Đakova gasili su požar polja između Širokog polja i Jurjevca, dok su vatrogasci Gorjana i satnice Đakovačke gasili požar otvorenog prostora u Gorjanima. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provošće se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a to se posebno odnosi na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, prekomjernu brzinu kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisno korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer je evidentirano čak 7 vozača koji su upravljali vozilima iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. Riječ je o 2 biciklista i još 5 vozača osobnih automobila, a evidentirano je i 1 odbijanje testiranja na vožnju pod utjecajem droge. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 35 minuta iza ponoći u Đakovu, u ulici Vladimira Nazora kod kućnog broja 8, gdje je u nadzoru prometa zatečen 42-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu 1,59 promila. Vozaču slijedi prekršajni nalog s kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i još 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao danas, ipak bit će nešto toplije. Sunčano vrijeme većinom na Jadranu, kod nas jako puno oblaka, ali bit će i sunčanih trenutaka u danu. Jutarnja temperatura vrlo niska, negdje oko 6 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna ići će do 22.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
4: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
1: No, Optika Đakovo.
0: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
1: Primamo i recepte HZZO-a.
0: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
1: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
0: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
1: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
0: Ili nazovite 099-543-9000.
1: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana,
2: Acapulco i Madrid. Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: U današnjem Knjigoljupcu predstavljamo jedan od svježih književnih naslova koji je upravo stigao među čitatelje. Riječ je o romanu Hollywood Ending američkog autora Johna Greena, pisca čiji su romani osvojili milijune čitatelja diljem svijeta. Hollywood Ending vodi nas iza kulisa filmske industrije u svijet u kojemu granica između onoga što ljudi jesu i onoga što javnost misli da jesu često postaje vrlo tanka. U središtu priče je ljubavni odnos dvoje ljudi koji pokušavaju pronaći povjerenje i bliskost u svijetu izgrađenom na dojmu, slavi i stalnoj izloženosti u javnosti. John Green kroz ljubavnu priču propituje koliko je teško sačuvati nešto stvarno kada je gotovo sve oko nas namijenjeno publici. Roman donosi spoj emocije, humora i promišljanja o ljubavi, povjerenju i cijeni javnog života. Hollywood Ending novi roman autora, koji je već dobro poznat ljubiteljima suvremene književnosti, a objavljen je upravo ovih dana u rujnu. Ako tražite priču o ljubavi, ali i o tome kako ostati svoj kada vas cijeli svijet promatra, možda je upravo ovaj roman dobar izbor za jesensko čitanje. Ovo je bio Knjigoljubac, čitajte jer dobra knjiga uvijek otvara neki novi pogled na svijet.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom Terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera se, piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluši kaznu te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u ponedjeljak 28. rujna od 3 sata i 30 minuta ujutro. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
1: Štrajk će, poručio je, trajati dok netko ne shvati da postoje radnici koji žele pregovarati oko svojih prava. Ipak naglasio je.
2: Svi ukopi radnika u gradskim grobljima, sve službe sigurnosti, sve interventne žurne službe, službe sigurnosti, vatrogasci, školski prijevoz u ZET-u kada govorimo, prijevoz osoba s invaliditetom, što se tiče reprezentativnih sindikata, oba dvije tvrtke će se uredno izvršavati, ne smijemo biti niti želimo da bilo kakvu odgovornost nose školska djeca, da snose roditelji, da se boje kako će djeca ići u školu.
1: Radnicima ZET-a pismom se obratila uprava tog društva. U pismu poručuju da su sindikati pregovaračkom odboru uputili zahtjev čiji je procijenjeni financijski učinak 32,375 milijuna eura. Iz ZET-a su, kažu, ponudili povećanje osnovice plaće od 4,5% s primjenom od 1. rujna ove godine. Naglašavaju da ZET u cijelosti postupa i da će postupati u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, uzimajući u obzir prava i obveze radnika. Dodaju da je zakonom propisano da radnik ne smije ni na koji način biti prisiljen sudjelovati u štrajku. Sve radnike pozvali su da u ponedjeljak redovno pristupe na rad. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 18 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 17 u Rijeci, u Zagrebu 16, u Osijeku 13. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
3: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
2: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
3: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
2: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Hit dana Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam i sportske minute. Evo, danas ćemo malo govoriti o nogometu. Klubovi su nam na zasluženom odmoru, zato su nam vrlo aktualne reprezentacije, pa tako naravno i naša nogometna reprezentacija koja evo čeka sutrašnji dan i zapravo možemo reći prvi povratnički nastup pod novim starim izbornikom Slavenom Bilićem. Evo već jučer je započela Liga nacija sa određenim utakmicama, danas se igra novi kontingent, mi eto sutra u Češkoj igramo protiv reprezentacije Češke, slobodno možemo zaključiti jedna jako važna utakmica. Zato što bi evo pobjedom itekako možemo reći osigurali više manje ostanak u ovoj Ligi nacija, jer nekako se očekuje da će Česi jako teško do bodova protiv Engleske i Španjolske, mislim. Iskreno rečeno i mi ćemo jako teško do bodova u tim utakmicama, ali evo sigurno su ovi dvoboji protiv Češke nešto što nam je vrlo zanimljivo iz perspektive bodova i naravno iz perspektive zadržavanja tog statusa u A Ligi nacija. Česi imaju jako puno problema s ozljedama, evo gledam listu, Hori, Jurašek, Provod, Rines, Višinki, Vlček, Zima, evo sve su to igrači koji su pod ozljedama, evo kod nas samo Erlić i Juranović, kažu i Krejić je upitan, po nekim posljednjim informacijama neće biti spreman za sutrašnju utakmicu, tako da evo Češka je definitivno, možemo reći, uz određene probleme, ali evo ipak možemo reći da smo spremni za tu sutrašnju utakmicu. Što se tiče same postave, vrlo je teško zapravo reći što očekivati. Ono što je nekako sigurno, to nam je obrana. Tamo bi gotovo sigurno trebali biti Stanišić, Vušković, Gvardiol i Perišić. Na golu će sigurno biti Dominik Livaković. E sad, tko će igrati pored Mateja Kovačića? To bi trebao biti Luka Modrić. Hoće li biti netko drugi? To stvarno evo ne znamo. One dvije pozicije koje su sigurne, to su pozicija desetke i lijevog krila. Na desetki će sigurno biti Petar Sučić, na lijevom krilu gotovo sigurno Martin Baturina i onda naravno one dvije standardne pozicije. Evo, možemo reći, otkad nam nema Rebića i Mandžukića, konstantna nekakve rotacije, dakle, tko je desno krilo, tko nam je to u napadu, eto, to ćemo doznati sutra. Evo, prema nekakvim informacijama koje su dostupne, na desnom krilu bi utakmicu trebao započeti Nikola Vlašić, a u napadu bi trebao biti Igor Matanović. Naravno, Budimir je u konkurenciji, Beljo je u konkurenciji, tu su i neki drugi igrači, gotovo svi zapravo za tu poziciju desnog krila, gdje smo stvarno izrotirali jako puno toga. Eto, jedna lijepa prilika za uzeti barem bod, ako dođemo do pobjede, to bi onda stvarno bio jedan jako, jako lijep uspjeh. I naša mlada reprezentacija sutra igra jednu jako važnu utakmicu u kvalifikacijama za nadolazeće europsko prvenstvo. U kvalifikacijama stojimo odlično, gol razlika 11-1, 10 bodova imamo, odnosno 13 bodova, 4 pobjede i 1 neriješen ishod. Sutra od 17 sati naša mlada reprezentacija dočekuje Mađarsku u jednoj vrlo zanimljivoj utakmici. Eto, Mađare smo pobijedili na njihovom terenu rezultatom 2-0. Mađarska je praktički ispala iz bilo kakvih kombinacija, pa makar i za onaj baraž, jer stvarno je Turska 8 bodova ispred njih. Tako da, eto, u principu je ovo borba Hrvatske i Turske. Tko će ići direktno

0: direktno na europsko prvenstvo, a tko će ići u dodatne kvalifikacije. Ukrajinci imaju 8 bodova, pa se eto imaju pravo nečemu nadati, ali evo, imamo jednu jako dobru generaciju. Očigledno, izbornik Olić radi jako dobar posao, jer naravno uz rezultate koji su dobri, naša mlada reprezentacija pruža stvarno odlične nastupe. Sjetite se samo recimo utakmice protiv Turske uz pobjedu od 3-0, jedna stvarno izrazita dominacija tijekom cijele utakmice, 3 crvena kartona za gostujuću momčad, ne znam, imali smo gotovo 30 udaraca, 15 kornera, stvarno smo izdominirali Turke koji su jedna jako ozbiljna reprezentacija, koji imaju jako kvalitetnih mladih igrača, tako da eto jedna velika generacija dolazi, kako to obično biva u našem nogometu, štancamo vrlo kvalitetne igrače, pa eto s time će se očito i nastaviti. Dragi naši slušatelji, mi ćemo lagano zaključiti naše sportske minute, nastaviti dalje s našim programom, tako da evo, uživajte u sportskom vikendu.
1: Sportske minute. Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova

0: medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom Terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera se, piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluši kaznu te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u ponedjeljak 28. rujna od 3 sata i 30 minuta ujutro. Šef Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
1: Štrajk će, poručio je, trajati dok netko ne shvati da postoje radnici koji žele pregovarati oko svojih prava. Ipak naglasio je.
2: Svi ukupi radnika u gradskim grobljima, sve službe sigurnosti, sve interventne žurne službe, službe sigurnosti, vatrogasci, školski prijevoz u ZET-u kada govorimo, prijevoz osoba s invaliditetom, što se tiče reprezentativnih sindikata, obe dvije tvrtke će se uredno izvršavati, ne smijemo biti niti želimo da bilo kakvu odgovornost nose školska djeca, da snose roditelji, da se boje kako će djeca ići u školu.
1: Radnicima ZET-a pismom se obratila uprava tog društva. U pismu poručuju da su sindikati pregovaračkom odboru uputili zahtjev čiji je procijenjeni financijski učinak 32,375 milijuna eura. Iz ZET-a su, kažu, ponudili povećanje osnovice plaće od 4,5% s primjenom od 1. rujna ove godine. Naglašavaju da ZET u cijelosti postupa i da će postupati u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, uzimajući u obzir prava i obveze radnika. Dodaju da je zakonom propisano da radnik ne smije ni na koji način biti prisiljen sudjelovati u štrajku. Sve radnike pozvali su da u ponedjeljak redovno pristupe na rad. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 18 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 17 u Rijeci, u Zagrebu 16, u Osijeku 13. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
3: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
5: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
4: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
5: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
4: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810-011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na našim prometnicama, provjeravamo uz Hrvatski autoklub. Nema nekih osobitih informacija na našim slavonskim cestama. Drugdje u Hrvatskoj možemo reći da bura stvara dosta velike probleme, ponegdje čak uz olujne udare, pa su neke dionice autocesta otvorene samo za osobna vozila. Evo kažem, na našim lokalnim cestama ne vidim neke osobite probleme, sve više manje pod kontrolom i sve više manje u redu. Neka tako i ostane, svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Uhićen Tomislav Horvatinčić.
0: Blic vijesti.
1: Nastavljena sjednica Sabora, a uoči glasanja Kolarić kaže: u Zakonu o visokom obrazovanju i znanosti ne spominjete niti jednom riječ umjetna inteligencija.
0: Blic vijesti.
1: U Hrvatskom saboru vrlo oštra rasprava vladajućih i oporbe o povećanju braniteljskih mirovina.
0: Blic vijesti.
1: Danas izricanje presude Kristijanu Aleksiću, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjakinju.
0: Blic vijesti.
1: Netanjahu na općoj skupštini Ujedinjenih naroda branio poteze Izraela, deseci ljudi napustili dvoranu.
0: Blic vijesti.
1: Plenković o Vučićevom govoru u Ujedinjenim narodima: Srbija ponovno pravi korak dalje od Europske unije.
0: Blic vijesti.
1: Vatreni odradili posljednji trening na Rujevici, sutra prvo kolo Lige nacija protiv Češke.
0: Blic vijesti.
1: Mlada hrvatska reprezentacija sutra u Varaždinu dočekuje Mađarsku.
0: Blic vijesti.
1: Građani za Media Servis nakon predstavljanja novog izgleda stadiona na Maksimiru trebali su uložiti puno više vremena s obzirom na to koliko smo čekali.
0: Blic vijesti.
1: Vukovar i Dinamo ponovno promijenili satnicu svog kup dvoboja.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Jednoga jutra šuma se probudila i začula tiho kuc kuc. Tko je? Upita stari hrast. Ja sam, jesen, nasmiješila se djevojka u šarenoj haljini. Došla sam malo obojiti vašu šumu. Uzela je svoju čarobnu paletu pa jedan list obojila u žuto, drugi u narančasto, a treći u crveno. A što radiš? Upita mali jež gledajući kako lišće pada. Pomažem drveću da se pripremi za zimu, odgovori jesen. Kad lišće padne, stablo može mirno odmarati dok ponovno ne stignu sunčani proljetni dani. Odjednom se nebom začulo glasno krije, krije. Iznad šume proletjelo je jato ptica. Kamo ste krenule? Viknu jež. Na put prema toplijim krajevima, odgovoriše ptice. Tamo ćemo lakše pronaći hranu. Vratit ćemo se kad stigne proljeće. Jež joj mahnuo krilima. Odnosno, zapravo je samo podigao svoju malu šapicu. Sretan put, a ja ostajem ovdje. I mi, začuše se vrapci i sjenice iz grmlja. Jesen se nasmijala. Pogledala je šumu punu šarenog lišća i rekla: baš je lijepo kad svatko zna što treba učiniti. Netko putuje, netko ostaje, a netko se priprema za zimski odmor. A onda je zapuhao vjetar. Fiu, fiu! Lišće je zaplesalo svojim posljednjim jesenskim plesom, a šuma je tiho zašuštala. Dobro nam došla jeseni! Eto tako. U ritmu jeseni započinje i naš današnji žutopitac, jer smo zakoračili u novogodišnje doba jesen.

Dakle, jesen je tu. Drveće polako oblači svoje šarene kapute, lišće šušti pod nogama, jutra su svježija, a dani sve kraći. U vrtićima ponovno odjekuje dječji smijeh, igre i priče, a nakon ljetnih dana vraćamo se svojim svakodnevnim malim avanturama. No, jesen nam osim šarenih boja donosi nešto hladnije dane, a s njima često stižu i hunjavica, kihanje i kašalj. Zato je ovo pravo vrijeme da se podsjetimo kako možemo čuvati svoje zdravlje i pomoći našem tijelu da bude spremno za jesenske dane. Što sve možemo učiniti za svoj mali, važni obrambeni štit, naš imunitet? Naš imunitet je poput malog zaštitnog štita koji svakoga dana pomaže tijelu boriti se protiv različitih uzročnika bolesti. A da bi dobro radio, treba mu dobra svakodnevna briga. Jedan od najvažnijih pomagača je raznolika prehrana. Na dječjem tanjuru zato bi se što češće trebali naći voće i povrće, žitarice, mlijeko i mliječni proizvodi te druge raznovrsne namirnice. Nije potrebno da dijete pojede sve odjednom. Važno je da tijekom dana i tjedna dobije različite hranjive namirnice. Važan je i dobar san. Djeca koja su dovoljno uspavana lakše se odmaraju, rastu i imaju više energije za igru i učenje. A tu su i kretanje i boravak na svježem zraku. Trčanje, šetnja, igra u parku ili obična igra na dvorištu mogu biti pravi mali saveznici zdravlja. I ne zaboravimo na pranje ruku. Prije jela, nakon igre i nakon dolaska izvana, sapun i voda mogu pomoći da s ruku uklonimo brojne nevidljive mikroorganizme. Tako čuvamo sebe, ali i svoje prijatelje. U vrtićkoj dobi prehlade nisu neobične. Djeca su puno zajedno, igraju se, razgovaraju i dijele prostor, pa se virusi mogu lakše širiti. Zato nije neobično da mališani tijekom godine nekoliko puta imaju hunjavicu, kašalj ili neku drugu uobičajenu infekciju. I još nešto, kada se dijete razboli, treba mu odmor, dovoljno tekućine i puno strpljenja. Većinu dječjih prehlada uzrokuju virusi, pa antibiotici ne pomažu protiv njih. Ako su simptomi jači, dugo traju ili roditelje nešto zabrinjava, savjet treba potražiti kod pedijatra. Dakle, ne postoji čarobni napitak koji će djecu učiniti otpornom na baš sve bolesti. Ali postoji puno malih, svakodnevnih navika koje zajedno čine veliku razliku. Šareni tanjur, dovoljno sna, puno igre i kretanja, svježi zrak, čiste ruke i naravno puno dječjeg smijeha.

A vi, draga djeco, jeste li se ikada zapitali zašto lišće u jesen mijenja boju i pada sa stabala? Tijekom ljeta lišće je zeleno jer u njemu ima puno klorofila, tvari koja biljci pomaže stvarati hranu uz pomoć sunčeve svjetlosti. No, kada dani postanu kraći, a sunca ima sve manje, drveće polako prestaje stvarati klorofil. Tada se pokažu druge boje koje su cijelo vrijeme bile skrivene u listu. Žuta, narančasta i crvena. Na kraju se list osuši i otpadne. Tako se drvo priprema za hladne zimske dane. A što je s pticama? Neke, poput lastavica, roda i kukavica, odlaze prema toplijim krajevima. Ondje će lakše pronaći dovoljno hrane kada kod nas zahladi. No, nisu sve ptice selice. Vrapci, sjenice, vrane, svrake i djetliči ostaju s nama i tijekom zime. One se samo moraju malo bolje snaći u potrazi za hranom i zaklonom. I tako nam jesen pokazuje da se priroda stalno mijenja i prilagođava. Jedni odlaze na dalek put, drugi ostaju, a drveće odbacuje svoje lišće i čeka proljeće. Sve ima svoj razlog i svoj mali prirodni ritam.

I eto, dragi naši mali slušatelji, stigli smo do kraja još jednog žutopisca. Danas smo zavirili u šarenu jesensku prirodu, saznali zašto lišće mijenja boje i pada, kamo odlaze ptice selice, a tko ostaje s nama, te kako možemo čuvati svoje zdravlje kad stignu hladniji dani. A sada uživajte u jeseni, u šarenom lišću, mirisu kiše, svježem zraku i svim malim čudima koja nam priroda svakoga dana poklanja. Do sljedećeg druženja budite veseli, zdravi i znatiželjni. Vaš žutopitac vas pozdravlja.

0: Agro kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen, Đakovo.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222, Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
4: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U dvorani biskupa Mandića, središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, danas se nastavlja dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija pod nazivom Kontinentalna Hrvatska.
2: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovu, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakov ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekakvu, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik. I treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa. Dakle, imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos.
1: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, čiji je upravitelj profesor dr. Vladimir Dugalić, koji naglašava veliku važnost ovog skupa.
3: Ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike, a mladi ljudi imaju drugačije ideje. Usudio bih se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bih se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu i njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Suorganizatori ove konferencije su Institut za istraživanje migracija te Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije tijekom vikenda je domaćin 29. izdanja ove manifestacije, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem jesenskom sajmu predstavit će se više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali i izlagači iz Mađarske, Slovenije i Slovačke, čime će se dodatno ojačati međunarodna gospodarska suradnja. Uz domaće snage iz naše Osječko-baranjske županije, na sam sajam stižu poduzetnici i obrtnici iz 12 hrvatskih županija i grada Zagreba. Glavne teme ovogodišnjeg sajma obuhvaćaju poljoprivredu, prehranu, obrtništvo te opremu za uređenje interijera i eksterijera. Posjetitelji će tijekom 3 sajamska dana imati priliku otkriti vrhunske proizvode i usluge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i trendove za uređenje i opremanje doma. Uz to, sajam je platforma za promociju lokalnih proizvođača, razvoj ruralnih područja te jačanje gospodarskih potencijala općina i gradova naše županije. Sajam će tijekom cijelog vikenda za sve posjetitelje biti otvoren od 10 do 19 sati, a ulaz na sajam i parking besplatni su za sve posjetitelje. U Hrvatskom centru u Beču sinoć je predstavljen roman Mirka Čurića Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu, koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske i bečke glazbe, u glazbenom programu nastupili su Tanja Ruždjak sopran, Stipe Bilić glasovir i Andreja Nikolić na violini. Odvoz glomaznog otpada na području općine Gorjani u 2026. godini planiran je za mjesec listopad u razdoblju od 19. do 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo najkasnije do 16. listopada. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. Univerzal će po obradi prijave obavijestiti svakog prijavljenog korisnika o terminu odvoza otpada. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je čak 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području grada Osijeka, po 2 na području Baranje i Našica i 1 prometna nesreća na području Donjeg Miholjca. Vatrogasci Širokog polja i Đakova gasili su požar polja između Širokog polja i Jurjevca, dok su vatrogasci Gorjana i satnice Đakovačke gasili požar otvorenog prostora u Gorjanima. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provošće se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a to se posebno odnosi na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, prekomjernu brzinu kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisno korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer je evidentirano čak 7 vozača koji su upravljali vozilima iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. Riječ je o 2 biciklista i još 5 vozača osobnih automobila, a evidentirano je i 1 odbijanje testiranja na vožnju pod utjecajem droge. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 35 minuta iza ponoći u Đakovu, u ulici Vladimira Nazora kod kućnog broja 8, gdje je u nadzoru prometa zatečen 42-godišnji vozač osobnog automobila, kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu 1,59 promila. Vozaču slijedi prekršajni nalog s kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i još 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao danas, ipak bit će nešto toplije. Sunčano vrijeme većinom na Jadranu, kod nas jako puno oblaka, ali bit će i sunčanih trenutaka u danu. Jutarnja temperatura vrlo niska, negdje oko 6 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna ići će do 22.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.

Na današnji dan, 25. rujna 1513. španjolski istraživač Vasco Nunez de Balboa kao prvi Europljanin ugledao Tihi ocean nakon što je prešao Panamsku prevlaku. 1686. mletačke su snage konačno oslobodile Sinj od Turaka. 1897. rođen je američki književnik i nobelovac William Faulkner, čiji su romani freska američkog juga. 1917. tragično je umro hrvatski političar i novinar Franjo Supilo, jedan od glavnih sudionika zamršene hrvatske politike pred Prvi svjetski rat. 2005. dan donošenja odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom, jedan od pet spomendana u Hrvatskoj propisanih zakonom.

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. U današnjoj emisiji Sedmi element govorimo o jednom lijepom i zanimljivom božićnom filmu, kaže Veliki povratak na velika platna, kultni božićni film vraća se nakon više od 20 godina. Studio Searchlight Pictures službeno je potvrdio ono što su evo obožavatelji zapravo jako dugo priželjkivali. Slijedi nam nastavak jedne od omiljenih božićnih komedija Family Stone iz 2005. godine. Ono što do sad znamo, film je dobio službeni naslov The Family's Stone. Najveći dio izvorne glumačke postave vraća se u svojim starim ulogama, eto, 21 godinu nakon filma. Redatelj i scenarist izvornog filma Tomas Besuha vratio se na obje pozicije i za nastavak ovoga filma, dakle vraćaju se i Rachel McAdams i Sarah Jessica Parker, tako da eto jedna kultna božićna priča iz 2005. godine dobit će svoj nastavak. Tu su i drugi glumci, Mulroney, Nelson, Wilson, Giordano, Reeser, te godine dobit će svoj nastavak. Tu su i drugi glumci, Mulroney, Nelson, Wilson,

biva izbačena iz ravnoteže, baš onako kako to i priliči u jednom pravom božićnom kaosu. Glumačku postavu pojačat će Jean Smart, osvajačica brojnih Emmy-a poznatih po ulozi u seriji Hacks, koji se evo za sad drži u tajnosti, taj njen lik, dakle koga će ona točno utjeloviti. Njezin dolazak u ovu franšizu izazvao je naravno veliko zanimanje medija, s obzirom da se radi o jednoj od najcjenjenijih zapravo glumica današnjice, tako da eto, bit će u svakom slučaju vrlo, vrlo zanimljivo. Evo, već smo u jednoj od ranijih emisija Sedmi element spominjali mogućnost da postoji i nekakva šansa da se sam u kući ponovno snimi u nekakvom novom obliku, a evo, ovo je baš potvrđeno, ovo će se sigurno dogoditi. Dakle, izvorni Family Stone imao je proračun od samo 18 milijuna dolara, zaradio je gotovo 100 milijuna evo u kinima, tako da eto, itekako se opravdao financijski gledano, tako da sigurno će i ovaj nastavak biti vrlo, vrlo zanimljiv. Kada točno bi film mogao biti gotov, to naravno za sada ne znamo, nije nigdje niti objavljeno, ali eto, u svakom slučaju Family Stone će se sigurno dogoditi, dakle snimiti i evo objaviti u nekom određenom trenutku. Koliko god nam to čudno zvučalo, za točno 3 mjeseca je Božić, dakle danas nam je 25.9. evo 25.12. nam je naravno Božić, tako da eto, i to je jedno vrijeme koje će, možemo reći, vrlo brzo proći. Eto, ljeto nam je nekako prošlo kroz prste, sigurno tako će biti i uz jesen koju smo evo već datumski zakoračili. Mi ćemo malo još zasvirati na samom kraju današnje emisije Sedmi element.

0: Radnici ZETA i Zagrebačkog holdinga od ponedjeljka u štrajku. Uhićen poduzetnik Tomislav Horvatinčić, čeka se presuda Kristijanu Aleksiću. Predstavljen izgled novog stadiona u Maksimiru.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Sindikati u ZETU i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u ponedjeljak 28. rujna od 3 sata i 30 minuta ujutro. Šef Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
0: Štrajk će, poručio je, trajati dok netko ne shvati da postoje radnici koji žele pregovarati oko svojih prava, ipak naglasio je.
2: Svi ukupi radnika u gradskim grobljima, sve službe sigurnosti, sve interventne žurne službe, službe sigurnosti, vatrogasci, školski prijevoz u ZETU kada govorimo, prijevoz osoba s invaliditetom. Što se tiče reprezentativnih sindikata, obe dvije tvrtke će se uredno izvršavati. Ne smijemo biti niti želimo da bilo kakvu odgovornost nose školska djeca, da snose roditelji, da se boje kako će djeca ići u školu.
0: Radnicima ZETA u međuvremenu se pismom obratila uprava tog društva. U pismu poručuju da su sindikati pregovaračkom odboru uputili zahtjev čiji je procijenjeni financijski učinak 32,375 milijuna eura. Iz ZETA su, kažu, ponudili povećanje osnovice plaće od 4,5% s primjenom od 1. rujna ove godine. Naglašavaju da ZETA u cijelosti postupa i da će postupati u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, uzimajući u obzir prava i obveze radnika. Sve radnike pozvali su da u ponedjeljak redovno pristupe na rad. Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba iz redova SDP-a Matej Mišić pozvao je sve strane da sjednu za stol, pa makar i tijekom vikenda.
3: Podržavamo radnike u borbi za njihova prava. Ne želimo da teret u konačnici snose građani kroz veće račune i pozivamo sve, uključujući upravu holdinga i ZETA, ali sindikate na dodatnu ozbiljnost, dodatne razgovore i dodatne pregovore do konačnog dogovora.
1: Media servis. Vijesti.
0: Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera, se piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluži kaznu, te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Županijskim sudom u Šibeniku priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Prijeti mu 40 godina zatvora. Zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
4: Radi se, znači, o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
1: Media servis. Vijesti.
0: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio za govornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini. U govoru se obrušio na zapadnoeuropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem, sram vas bilo. Nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbi neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske, premijer Andrej Plenković za HRT je rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
5: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
1: Sport.
6: Predstavljen je novi izgled stadiona Maksimir, a za projekt vrijedan 175 milijuna eura bit će zaduženi arhitekti iz Italije. Novi dom zagrebačkih plavih prima će 35 tisuća gledatelja na 4 odvojene natkrivene tribine. U međuvremenu je pokrenuta peticija za raspisivanje novog natječaja zbog velikog nezadovoljstva navijača, koji su u anketi za Media Servis rekli.
7: A izgleda da, ako kutija mi izgleda. Još kad radim u pošti, pa baš ono kad je presavina, ne znam, bilo ljepših rješenja.
8: Budimo realni. To što se stalno proteže kroz ta stavka da bi on mogao ličiti na Maksimir, meni to bez veze, Maksimir je kada bola.
9: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši, ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti bakat nešto moderno, izgledno, fino i efikasno.
10: Vidio sam ga, nemam posebno mišljenje. Interesantno.
6: Završetak projekta očekuje se do kraja 2030. godine. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag gdje ju sutra očekuje utakmica s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Napadač Freiburga Igor Matanović uoči utakmice je rekao.
11: Evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati. Da.
6: Među reprezentativcima je ponovno i Lovro Majer, koji se osvrnuo na povjerenje koje mu je ukazao novi izbornik Slaven Bilić.
12: Čuli smo se, razgovor je super prošao i ništa, ja sam rekao samo da sam sretan, da sam promijenio sredinu i naravno jedna od meni osobno najbitnijih stvari u mojoj karijeri je, i to nije nikakva floskula, to je igranje za reprezentaciju i odlaskom u AEK je jednim dijelom bio izbor zbog toga da odem tamo, da igram svaku utakmicu, da igram najbolje što mogu i da sam tu u reprezentaciji, da mogu pomoći.
6: Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
13: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
14: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Makarskoj i Zadru 20 stupnjeva Celzijevih, Rijeka, Šibenik i Split mjere 19, u Dubrovniku, Varaždinu i Zagrebu 17, Krapina je na 16, dok su Bjelovar, Sisak i Slavonski Brod na 15 stupnjeva Celzijevih, u Karlovcu i Osijeku 14, u Gospiću 12. Vrijeme na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, drugdje djelomice sunčano, a uz promjenjivu na oblaku mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, moguće na jugu i istoku zemlje. Vjetar slab, ponegdje domjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnje Celzijeva, u Gorju malo niža.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

more, dušo moja, kao nekada. Dok smo se ljubili, dok smo samo htjeli ono nešto na obali. Da pobjedimo nekad strah, da se ponekad samo i sretnemo uz šapat valova, gdje nekad ni riječi nisu potrebne, samo dodir.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U dvorani biskupa Mandića, središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, danas se nastavlja dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija pod nazivom Kontinentalna Hrvatska.
2: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovu, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakovo ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekako, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik. I treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa. Dakle, imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos.
1: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, čiji je upravitelj profesor dr. Vladimir Dugalić, koji naglašava veliku važnost ovog skupa.
3: Ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike. A mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sudi bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Suorganizatori ove konferencije su Institut za istraživanje migracija te Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije tijekom vikenda je domaćin 29. izdanja ove manifestacije, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem jesenskom sajmu predstavit će se više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali i izlagači iz Mađarske, Slovenije i Slovačke, čime će se dodatno ojačati međunarodna gospodarska suradnja. Uz domaće snage iz naše Osječko-baranjske županije, na sam sajam stižu poduzetnici i obrtnici iz 12 hrvatskih županija i grada Zagreba. Glavne teme ovogodišnjeg sajma obuhvaćaju poljoprivredu, prehranu, obrtništvo te opremu za uređenje interijera i eksterijera. Posjetitelji će tijekom 3 sajamska dana imati priliku otkriti vrhunske proizvode i usluge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i trendove za uređenje i opremanje doma. Uz to, sajam je platforma za promociju lokalnih proizvođača, razvoj ruralnih područja te jačanje gospodarskih potencijala općina i gradova naše županije. Sajam će tijekom cijelog vikenda za sve posjetitelje biti otvoren od 10 do 19 sati, a ulaz na sajam i parking besplatni su za sve posjetitelje. U Hrvatskom centru u Beču sinoć je predstavljen roman Mirka Čurića Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu, koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske i bečke glazbe, u glazbenom programu nastupili su Tanja Ruždjak sopran, Stipe Bilić glasovir i Andreja Nikolić na violini. Odvoz glomaznog otpada na području općine Gorjani u 2026. godini planiran je za mjesec listopad u razdoblju od 19. do 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo najkasnije do 16. listopada. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. Univerzal će po obradi prijave obavijestiti svakog prijavljenog korisnika o terminu odvoza otpada. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je čak 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području grada Osijeka, po 2 na području Baranje i Našica i 1 prometna nesreća na području Donjeg Miholjca. Vatrogasci Širokog polja i Đakova gasili su požar polja između Širokog polja i Jurjevca, dok su vatrogasci Gorjana i satnice Đakovačke gasili požar otvorenog prostora u Gorjanima. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provošće se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a to se posebno odnosi na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, prekomjernu brzinu kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisno korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer je evidentirano čak 7 vozača koji su upravljali vozilima iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. Riječ je o 2 biciklista i još 5 vozača osobnih automobila, a evidentirano je i jedno odbijanje testiranja na vožnju pod utjecajem droge. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 35 minuta iza ponoći u Đakovu, u ulici Vladimira Nazora, kod kućnog broja 8, gdje je u nadzoru prometa zatečen 42-godišnji vozač osobnog automobila, kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu 1,59 promila. Vozaču slijedi prekršajni nalog s kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i još 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao danas, ipak bit će nešto toplije. Sunčano vrijeme većinom na Jadranu, kod nas jako puno oblaka, ali bit će i sunčanih trenutaka u danu. Jutarnja temperatura vrlo niska, negdje oko 6 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna ići će do 22.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

neki novi svit, boji svit, tamo di te čekam.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Zón Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Hrvatski sabor u prvom je čitanju raspravio izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i službenih osoba. Iako se braniteljske mirovine povećavaju i zbog ovih prijedloga je bilo oštrih prozivki između vladajućih i oporbe, braniteljske mirovine predviđene izmjenama zakona rastu od 1. siječnja iduće godine. Visina će se određivati prema dužini sudjelovanja u obrani. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu u neborbenom sektoru, te povećanje najniže mirovine. Procjenjujemo da će uvođenjem ovog dodatka uz mirovinu i povećanjem najniže mirovine u 2027. godini biti obuhvaćeno ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
1: Za to će se osigurati dodatnih 58 milijuna eura. Uvodi se i dragovoljački dodatak koji se određuje u jednokratnom godišnjem iznosu od 20% osnovice koje vlada određuje za svaku sljedeću godinu. Raste i naknada za 368 njegovatelja, 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine i to s 807 na 1350 eura. Resorni ministar Alen Ružić.
3: Vjerujem, poštovane zastupnice i zastupnici, da ćete podržati ovaj prijedlog zakona jer je odgovornost svih nas osigurati primjereni mirovinski status onima koji su svoj profesionalni život posvetili služenju Republici Hrvatskoj i njenim građanima.
1: Iz vladajućih su redova stizale riječi hvale, osobito na račun vlade, HDZ-ov Tomislav Zadro. Imam potrebu pohvaliti ovu vladu koja po mome mišljenju odlično skrbi već dugi niz godina o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. Povećanja prava branitelja pozdravio je dio oporbe i stranke Možemo tvrde da je ovakav vladin prijedlog uslijedio nakon njihovog prijedloga o povećanju mirovina svih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi. Sabor je njihov prijedlog ranije odbio, Damir Bakić. Premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo da su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađu sa svojim prijedlozima. Najprije je odgovorio ministar Medved. Moram razlikovati jedan površinski prilagođen uradak s ciljem pokušaja ostvarivanja političkih bodova u odnosu na ovaj cjelovito kvalitetno osmišljen prijedlog izmjena zakona. Sudeći prema ovoj raspravi, prepucavanja će biti i u drugom čitanju. Saborski zastupnici radni tjedan zaključuju glasovanjem o zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima te kupcima pogođenim energetskim siromaštvom. Glasa se i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima bi se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine života. Uvelo bi se i novo radno mjesto predavača savjetnika kao najviša razina napredovanja za predavače i više predavače. Glasuje se i o izmjenama zakona o obrtu kojima se komorski doprinosi smanjuju s 2 na 1,5% osnovnog osobnog dobitka.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sa svojim suradnicima predstavio dva prijedloga pravilnika koji će biti upućeni u postupak javnog savjetovanja. Na konferenciji za medije predstavljen je prijedlog pravilnika o provedbi programa potpore za provedbu jesenske sjetve u 2026. godini. Za program je predviđeno 10 milijuna eura, a potpora bi iznosila najviše 70 eura po hektaru, za najmanje jedan i najviše 50 hektara po korisniku. Potpora je namijenjena proizvođačima ozime pšenice, ječma, zobi, tritika, alea i ražite pravog pira, stočnog graška, ozime grahorice i uljane repice. Kako bi ostvarili pravo na potporu, proizvođači moraju biti upisani u upisnik poljoprivrednika i imati podnesen jedinstveni zahtjev za 2026. godinu za površine na kojima uzgajaju prihvatljive kulture. Prijedlogom se nastoje ublažiti posljedice povećanih troškova proizvodnje i tržišnih poremećaja, te očuvati domaća ratarska proizvodnja. Nakon objave javnog poziva, zahtjevi za potporu podnosit će se putem Agroneta. Znamo s kakvim se troškovima naši ratari danas nose. Gorivo, gnojivo, sjeme i drugi inputi su skupi, tržište nestabilno, a ni vrijeme nas ne štedi. Zato reagiramo, zato pomažemo našim proizvođačima da nastave proizvodnju, rekao je ministar Vlajčić. Predstavljen je prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani. Njime se predviđa da podatak o podrijetlu ne pretpakiranog goveđeg, svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa te mesa peradi u maloprodaji bude naveden neposredno uz meso na koje se odnosi. Slova kojima je podatak istaknut morala bi biti najmanje jednake veličine kao brojevi i drugi znakovi kojima je iskazana cijena. Predloženim izmjenama potrošačima se želi omogućiti da pri kupnji lakše uoče podrijetlo mesa. Podrijetlo nezapakiranog mesa već se mora označavati. Ono što sada mijenjamo jest da je ta informacija mora biti neposredno uz meso na koje se odnosi, a slova moraju biti najmanje jednako velika kao oznaka cijene. To je važno jer želimo da čovjek koji dođe u trgovinu odmah vidi što kupuje i odakle to meso dolazi, rekao je ministar Vlajčić. Na konferenciji su uz ministra Vlajčića sudjelovali državni tajnici Tugomir Majdak i Zdravko Tušek, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Sandra Zokić, te ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Mato Čačić.

Hrvatska veterinarska komora uputila je vladi Republike Hrvatske te resornom ministarstvu zahtjev za izuzeće veterinarskih organizacija i veterinarskih praksi od primjene odluka kojima se propisuje isticanje dodatne cijene, takozvane sidrne cijene, kao i obveza objave cjenika proizvoda i usluga na web stranici. Njihovo priopćenje također prenosimo u cijelosti. Povod zahtjeva je proširenje obveze isticanja dodatnih cijena na sve proizvode i usluge od 1. listopada 2026. godine. Komora upozorava da je veterinarska djelatnost specifično regulirana djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, da je svaka pružena usluga sadržajno drugačija i da ovisi o čitavom nizu parametara koji ulaze u sastavni dio obračuna konačne cijene usluge, zbog čega se propisana pravila ne mogu jednostavno primijeniti na veterinarske usluge na jednak način kao na klasične trgovačke i druge uslužne djelatnosti. Cijena veterinarske usluge u brojnim slučajevima nije unaprijed određena jednim fiksnim iznosom, ono ovisi o vrsti, kategoriji životinja, zdravstvenom stanju životinja i s time povezanim potrebnim kliničkim pregledima, dijagnostičkim i laboratorijskim postupcima, primijenjenim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima, te utrošenom materijalu i drugim elementima liječenja. Posebno se ističe da veterinarske organizacije imaju zakonski propisan sustav vođenja evidencija u pruženim uslugama, primijenjenim lijekovima i materijalu te obračunu izdavanju računa. Dio veterinarskih poslova, poput provedbe mjere kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza, te službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje, koji su od posebnog javnog interesa, dodatno je posebno reguliran, a njihove cijene i način financiranja određuje ministar nadležan za poljoprivredu i državni inspektorat. Zbog navedenih posebnosti reguliranja veterinarske profesije, Hrvatska veterinarska komora predložila je vladi RH i resornom ministarstvu izmjenu predmetnih odluka na način da se veterinarske organizacije i veterinarske prakse izuzmu od njihove primjene. Komora očekuje razmatranje zahtjeva i jasno rješenje koje će uvažiti posebnosti veterinarske djelatnosti, a veterinarima omogućiti nedvojbenu i pravno sigurnu primjenu propisa.

0: za kraj još nešto. Na općoj skupštini UN-a sudjeluje premijer Andrej Plenković nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbine prihvatljive moralne prodike iz Hrvatske. Plenković je rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji. Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja s tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom u Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji od članstva Srbije u Europskoj uniji. Toliko za današnju emisiju.
1: Zone Politikon.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Grupa Joy objavila je novu pjesmu Dunja, te je istovremeno predstavila novu članicu, mladu pjevačicu Samantu Pernek, koja skupa s karismatičnim frontmanom Alenom Bičevićem čini dinamični pjevački duo i okosnicu najbolje zabave na svakoj svirci. Alen i Samanta Dunju pjevaju u duetu, a prve reakcije svih koji su pjesmu čuli su fenomenalne. Pjesmu su napisali iskusni Denis Dumančić i Fajo, aranđerski i produkcijski dotjerao je Branimir Mihaljević, koji je dao i sjajnu ideju za spot. S novom pjevačicom u bend je stigla nova energija, o čemu Joyevci kažu. Za dolazak Samante u bend zapravo je zaslužan Alen, koji je upoznao na snimanju emisije Tko to tamo pjeva, gdje ga je oduševila prirodnošću pred kamerama, snažnim vokalom i predivnom pojavom koja plijeni pažnju. Nakon nekoliko razgovora, dogovor je pao, te nam se Samanta pridružila. Sad je već neko vrijeme s nama, atmosfera u bendu je fenomenalna, a svirke su dobile jednu novu dimenziju.

0: Čím čo je to prvé taktové novog singla talentirane kantautorice iz Tribunja Anđele Grubišinković umjetničkog imena Anđela GK, osjećat ćete dok hodate sa slušalicama na ušima kao da je svijet vaš, kao da ste otvorili vrata vlastite slobode.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Đakova. Ukratko da se predstavim, kantautorica sam koja djeluje, objavljuje i nastupa pod umjetničkim imenom Anđela GK. Tu sam kako bi vam predstavila svoj novi singl Vrata slobode, inače peta objavljena pjesma. Tekst pjesme poziva na ljubav i dobrotu i podsjeća da je čisto srce jedini put do slobode i unutarnjeg mira. Autorica sam glazbe i teksta, a velike zasluge za aranžman i produkcijski dio idu Luki Pekasu. Aranžman također potpisuje i Stjepan Skenderović. Za pjesmu je snimljen i spot, iza kamere se naša Ivan Knez koji je uhvatio predivne kadrove sa svilaje, a montažu sam odradila sama. Iza onog što nosim stoji dizajnerica Marija Krnić i ovim putem hvala svima na sudjelovanju u realizaciji. A vi, dragi slušatelji, nadam se da će vam se pjesma svidjeti i da se čujemo nekom drugom prilikom. I hvala na pozivu. Pozdrav slušateljima Radio Đakova, s vama je Anđela GK, a u nastavku programa poslušajte moju novu pjesmu Vrata slobode.

0: Krivo vrijeme nove pjesma grupe Niagara, koja kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara u svijetu u kojem smo iz dana u dan sve udaljeniji jedni od drugih. Krivo vrijeme nije pokušaj koji nudi rješenje, niti još jedna pjesma koja će objašnjavati kako bi svijet trebao izgledati. Onaj komentar vremena u kojem živimo, frustrirana, ironična i namjerno neposredna slika globalne stvarnosti.
1: Pozdrav, ja sam Vana Beara i evo moram vam nešto reći o Niagarinom novom singlu Krivo vrijeme. Sad se tu nameće pitanje o čemu zapravo ta pjesma govori. Pa ja bi evo to nekako opisala kao svojevrsni revolt današnjoj situaciji. U stihovima možete primijetiti da smo mi zapravo ogorčeni činjenicom da je sve teže i teže razlikovati dobronamjernu informaciju od nekakve manipulacije i kako treba jako puno truda da se sačuva zdrav razum u svemu ovome. Na nekim mjestima ćete čuti i kako govorimo o planetu koji se zagrijava, morima koje rastu, o ratnim zvonima koja su nekako, ona su sve glasnija i glasnija u današnje vrijeme. Ali ja bih htjela naglasiti da se osim tih zabrinjavajućih činjenica sve to dešava i u nama, u ljudskim srcima. I mi gorimo i u nama taj bijes raste, pa i u nama zvone ta alarmantna zvona. I upravo iz tog kaosa i brige i ljutnje, ma i te ogorčenosti je nastalo Krivo vrijeme. Ovaj single je jedan od načina kao, zapravo preko koji pokušavamo probuditi ljude, a i nadamo se naravno da će naša poruka dotaknuti jako velik broj tih ljudi. Nadamo se da će vam se svidjeti i ljudi, ne dajte se. Pozdrav od cijele Niagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi singl Krivo vrijeme.

0: otvorenje novog glazbenog poglavlja uz stihove Pašće i te maske donosi nam Ana Rucnar, pjesma Maske autora Miroslava Rusa. Svojom vokalnom interpretacijom Ana je udahnula intimnu i snažnu emociju. Maske su jedna od onih pjesama koje ne traže previše objašnjenja.
1: Pjesma Maske snimana je u studiju Hit Rekordca, napisao je za mene moj prijatelj Miroslav Rus, sjajno je to napravio. Jako mi se dopada saksofon, ne me vraća u neko doba, neku posebnu doba, tako je emotivno, snažno, romantično, moćno. A i sama pjesma ima jednu lijepu poruku, najbolje da je poslušate pa da sami procijenite kakva je. Ja se iskreno nadam da će se dopasti vašim slušateljima i vama. Srdačan pozdrav! Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Ana Rucner, a vi slušate moju novu pjesmu Maske.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U dvorani biskupa Mandića, središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, danas se nastavlja dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija pod nazivom Kontinentalna Hrvatska.
2: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovu, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakovo ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekako, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik. I treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa. Dakle, imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos.
1: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, čiji je upravitelj profesor dr. Vladimir Dugalić, koji naglašava veliku važnost ovog skupa.
3: Ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike, a mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sada bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu i njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Suorganizatori ove konferencije su Institut za istraživanje migracija te Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije tijekom vikenda je domaćin 29. izdanja ove manifestacije, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Na ovogodišnjem jesenskom sajmu predstavit će se više od 250 izlagača iz cijele Hrvatske, ali i izlagači iz Mađarske, Slovenije i Slovačke, čime će se dodatno ojačati međunarodna gospodarska suradnja. Uz domaće snage iz naše Osječko-baranjske županije, na sam sajam stižu poduzetnici i obrtnici iz 12 hrvatskih županija i grada Zagreba. Glavne teme ovogodišnjeg sajma obuhvaćaju poljoprivredu, prehranu, obrtništvo te opremu za uređenje interijera i eksterijera. Posjetitelji će tijekom 3 sajamska dana imati priliku otkriti vrhunske proizvode i usluge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i trendove za uređenje i opremanje doma. Uz to, sajam je platforma za promociju lokalnih proizvođača, razvoj ruralnih područja te jačanje gospodarskih potencijala općina i gradova naše županije. Sajam će tijekom cijelog vikenda za sve posjetitelje biti otvoren od 10 do 19 sati, a ulaz na sajam i parking besplatni su za sve posjetitelje. U Hrvatskom centru u Beču sinoć je predstavljen roman Mirka Čurića Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu, koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske i bečke glazbe, u glazbenom programu nastupili su Tanja Ruždjak sopran, Stipe Bilić glasovir i Andreja Nikolić na violini. Odvoz glomaznog otpada na području općine Gorjani u 2026. godini planiran je za mjesec listopad u razdoblju od 19. do 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo najkasnije do 16. listopada. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. Univerzal će po obradi prijave obavijestiti svakog prijavljenog korisnika o terminu odvoza otpada. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je čak 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području grada Osijeka, po 2 na području Baranje i Našica i 1 prometna nesreća na području Donjeg Miholjca. Vatrogasci Širokog polja i Đakova gasili su požar polja između Širokog polja i Jurjevca, dok su vatrogasci Gorjana i satnice Đakovačke gasili požar otvorenog prostora u Gorjanima. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provošće se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a to se posebno odnosi na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, prekomjernu brzinu kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisno korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer je evidentirano čak 7 vozača koji su upravljali vozilima iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. Riječ je o 2 biciklista i još 5 vozača osobnih automobila, a evidentirano je i jedno odbijanje testiranja na vožnju pod utjecajem droge. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 35 minuta iza ponoći u Đakovu, u ulici Vladimira Nazora, kod kućnog broja 8, gdje je u nadzoru prometa zatečen 42-godišnji vozač osobnog automobila, kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu 1,59 promila. Vozaču slijedi prekršajni nalog s kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i još 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao danas, ipak bit će nešto toplije. Sunčano vrijeme većinom na Jadranu, kod nas jako puno oblaka, ali bit će i sunčanih trenutaka u danu. Jutarnja temperatura vrlo niska, negdje oko 6 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna ići će do 22.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

spavam, ona se budi. Izlazi tiho i bez glasa.

sobie proszę z daleku. Budzień mućninom nemirnog snam.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi. Kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokisla žetva, tražiš daha.

kao nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.